0: svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Dan

Tihomir Paunović je rođen u Orljivu kod Petrovca na Mlavi 24. decembra 1932. godine. Kao dječak je radio, što i njegovi vršnjaci, između ostalog pomagao je roditeljima vodeći ovce na ispašu. U porodici je mogao da sluša ujaka i djeda Marka kako pokatkad sviraju na fruli. I sam je pokušavao da ih oponaša, a kako nije imao svoj instrument, otac mu jednom prilikom na Vašaru, u obližnjem selu Rašanac, kupio frulu koja je od tada bila samo njegova, pa je na njoj mogao da svira do mile volje. Svirački uzor Tihomiru Paunoviću bio je Sava Jeremić, koga je prvi put uživo čuo na koncertu u Petrovcu na Mlavi, zbog čega je morao da gazi 2 kilometra blato izlivene rijeke Mlave u društvu brata Vukašina. Tamo su se ova dvojica instrumentalista i upoznali, a kasnije poznanstvo je preraslo u prijateljstvo, kada je Tihomir Paunović 1954. godine postao jedan od instrumentalista Radio Beograda. Na mnogobrojnim trajnim snimcima, Paunović je svirao sa velikanima poput Carevca, Miodraga Jašarevića, Duška Radetića, Mije Krnjevca i Ljubiše Pavkovića.

Tihomir Paunović je kao dečak radio što i njegovi vršnjaci. Pomagao roditeljima vodeći ovce na ispašu. U porodici je mogao da sluša ujaka i deda Marka kako pokatkad sviraju na fruli. I sam je pokušavao da ih oponaša, a pošto nije imao svoj instrument, otac mu je jednom prilikom na vašaru u obližnjem selu Rašanac kupio frulu koja je od tada bila samo njegova, pa je na njoj mogao da svira do mile volje. Brzo je napredovao u tome i već sa 10 godina za praznik Vrbicu u porti crkve u Velikom Popovcu prvi put je zasvirao javno kao frulaš, dok su druga deca uz njegovo sviranje igrala u kolu.

0: Na koliko frulaš mora da svira da bi mogao da pokrije tonalitete iz kojih svira?
1: Čujte, ja mogu da sviram sa tri frule svih 12 tona. Međutim, u svoje vreme, ja sam taj prvi koji sam izmislio. Ja sam imao jednog majstora, isto moj Paunović, negdje iz tog mojeg požeraškog kraja. I naručio kod njega da mi napravi frule 50 komada. Na svaki

0: Rođen sam u selu Orljevo kod Petrovca na Mlavi. 24.12.1932. godine. Evo sad ću da vozim auto, ja vozim sad.
1: Svirate od koje godine?
0: Sviram na preko programa radija od 54. godine.
1: A ovako u životu?
0: Ovako u životu možda sam svirao jedno 6-7 godine pre toga 8.
1: Jeste li zadovoljni? Imate suprugu, tu su došli unuci, deca.
0: To ostavljam bez odgovora to pitanje. I zadovoljan sam sa Frulom. Fruli sam dao sve, Frula mi donela sve.

Dobro vam jutro, dobrodošli u novi radni dan, novu radnu sedmicu, u novi mjesec. 1. jun osvanuo, ovo je meteorološko ili klimatološko prolićevo kalendarsko, dolazi nam nešto kasnije, a imali smo nekoliko dana sa temperaturama iznad 30 stepeni, a današnji dan osvanuo je sa oblacima, još ponegdje sa kišom, sa temperaturama, pa eto, za njih možemo reći da su u skladu sa datumom, od 8 stepeni koliko je na Sokocu pa do 18 u Trebinju.

Danas ćemo u Razbudilniku, kao i svakog radnog dana, do 9 časova prije svega da se potrudimo da vam prikupimo što više korisnih servisnih informacija, da što spremniji uđemo u ovaj dan. Od vas očekujemo poruke na 065-32-2233, naše Viber broj, da li je bilo nevremena kod vas protekle noći, jer mnoge dijelove u okruženju je već u jučerašnjim poslijepodnevnim časovima zahvatilo nevrijeme sa jakim olujnim vjetrom, sa obilnim padavinama, ponegdje i sa ledom. Je li to bilo negdje u Republici Srpskoj? Za sada nemamo zvaničnih informacija, ali imamo vas, naše slušalce, da nam javite na ovaj broj 065-32-2233. Danas ćemo u Razbudilniku, kao i uvijek uz zanimljivu temu, prije svega, nadam se potrošiti kvalitetno vrijeme u onom trećem satu Razbudilnika, kada nam u studiju bude i gošća, a tema je danas roditeljstvo. Zašto baš danas? Pa zato što se danas, današnji datum, tačnije 1. jun u svijetu obilježava kao dan roditelja ili dan roditeljstva. Nikada to nije bio lak posao, pa nije ni danas, možda čak i teže nego što je bilo u neko drugo vrijeme, koji su sve izazovi, šta bi roditelji trebalo da znaju, na što je dobro te pažnju, gdje najčešće greše, kao što rekoh, najviše ćemo u posljednjem satu Razbudilnika, kada bi nam u studiju trebalo biti gost profesor dr. Ivana Zečević, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, žena koja mnogo govori upravo o problemima u obrazovanju djece, o roditeljstvu, o odrastanju, ali mi ćemo se samo na ovaj dio o roditeljima najviše posvetiti i o njemu najviše govoriti. Kao što rekoh, servisni dio će biti, kao i uvijek, veći dio Razbudilnika. Već prikupimo te neke servisne informacije, brzo ćemo imati i izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, redovni izveštaj iz Hidrometeorološkog zavoda, ono što nam jave u našu redakciju, u redakciju Razbudilnika, gdje se planiraju radovi na elektromrežama, taj dio ćemo najviše posvetiti u onom drugom satu Razbudilnika. Za početak ćemo posjetiti i sve pravoslavne vjernike da se 3 dana praznuje dan silaska Duha Svetog na apostola. To najbolje pokazuje koliko ovaj praznik u narodu nazvan Duhovi ili Trojice ili Trojići dan, rođendan Hristove crkve, važan i poštovan. Silaskom Duha Svetog na apostole otkrivena je tajna Boga kao Svetog Trojstva, Oca, Sina i Svetoga Duha i zato su 3 Božja lica u narodu poznata kao Trojice. Danas je 2. dan praznovanja, Duhovski je ponedjeljak, a na Duhovski ponedjeljak slavi se Sveti Duh i praznikom se označava silazak Svetog Duha na apostole koji su prema zapisima primili svete jezike i tako počeli širom svijeta da uče ljude hrišćanstvu. Duhovski, odnosno trojični ponedjeljak, u crkvenom kalendaru je obilježen crvenim slovom, kao i sutrašnji utorak. I ovi praznici se slave 50 dana nakon Vaskrsa, pa se nazivaju i 50-nica. Dobro jutro vam žele Draško Vrhovac i Draško Ratković.

0: 6:09 minuta, vrijeme za vijesti u studiju, novinar Aleksandar Evarac. Aleksandar, dobro jutro.
1: Draško, dobro jutro tebi, dobro jutro našim dragim slušalcima. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa svojom ostavkom kancelariji iranskog vrhovnog vođe Močtabi Hamneju, u kojem navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju tom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obaveštajnog zvaničnika. Pezeškijan je u pismu upozorio Hamneja da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva. Pezeškijan izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneja da hitno usvoji njegovu ostavku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitan sastanak zbog intenziviranog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Beaufort u Libanu. Sastanak je tražila Francuska zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa danas započinje posjet u Zapadnom Balkanu, a kako je najavljeno, on će predsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna. Costa će danas u Sarajevu razgovarati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i s predsjedavajućim savjeta ministara Borenom Krišto. Costa će sa njima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Nakon sastanka koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka-Prijedor u ovom naselju. Kod spomen Kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba, drugog i trećeg dana Trojčindana 1943. godine u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Informacija iz sporta, košarkaši i gokeje nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. I gokeja je sinoć u Sarajevu poslije produžetaka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne peti put je osvojila titulu, a prvi put poslije

0: 18 godina. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim, ali i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala Aleksandre, došli smo do vremena. 8 stepeni jutros Sokolac, 9 Gacko Mrkonjić gradi Šipovo, 10 Nevesinje Rogatica Višegrad i Pale, 12 stepeni Zvornik Foča Srebrenica Istočno Sarajevo, 14 Doboj, 15 Banja Luka Novi Grad i Gradiška, Šamac Teslić Prijedor, 16 stepeni u Derventi Brčkom Dubici Bijeljini Modrići i Bileći i 18 u Trebinju. Prognozu vremena pripremio Igor Tarić.
2: Sa sjevera Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine na oblačenje i osvježenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom moguće i lokalne nepogode. Manje oblaka u južnim i jugoistočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima jak sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura od 18 do 30 stepeni Celzijusa na jugu i jugoistoku. Sutra promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima, povremeno slaba kiša, u sjevernim predjelima suvo. U srijedu sa zapada postepeno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i nepogode. U četvrtak sunčana razdoblja i toplo, u južnim i istočnim područjima mjestimično kiše i pljuskovi. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe hroničnim bolesnicima. Kod meteoropata moguća glavobolja, umor i slabije raspoloženje.

0: 6:17, vrijeme za prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Olga Vrjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji. I dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Kraći zastoji se mogu jedino očekivati na dionicama na kojima se izvode radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Kvašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa molimo vozače da budu strpljivi. Izmijenjen je i režim odvijanju saobraćaja na istom magistralnom putu zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. S obzirom da je ponedjeljak početak radne sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno iz pravca Kvašnica, pa još jednom vozače molimo za strpljenje ili korištenje drugih pravaca. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Dervinta, zbog čega je do kraja ovog mjeseca potpuno obustavljen saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica i jutros je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iako na izlazu iz Bosne i Hercegovine nema dužih zadržavanja, Draško, moram napomenuti da su duge kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Orašje, Županja i Brod, Slavonski Brod. To bi bilo sve za ovaj ponedjeljak, 1. juni, za Automoto Savez. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Olga. I mi ćemo kroz Razbudilnik pratiti kamere Automoto Saveza Republike Srpske, stanje na graničnim prelazima, pa povremeno o tome i obavještavati naše vozače i slušalce, ali svakako je savjet da prije nego što krenete na put, pa pogotovo ako ćete preko graničnih prelaza, posjetite sajt Automoto Saveza Republike Srpske i pogledajte kamere uživo. A broj Automoto Saveza je 1285. Dobro jutro, 6 časova, 20 minuta.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6:37. Podsjećamo, jutros u Razbudniku govorimo o roditeljstvu, o izazovima s kojima se danas roditelji suočavaju, o tome gdje ponajviše greše, svoja razmišljanja i iskustva. Na ovu temu možete, kao i do sada, slati na naše društvene mreže, na Facebook i

oluja s jakim pljuskovima, vjetrom. Juče je zahvatila pojedine dijelove Slovenije, grad je pao na području južno od Maribora. Bili su tu udari vjetra i do 75 km na čas. A to su udari vjetra koji mogu napraviti i štetu na krovovima, na dalekovodima. Nakon Slovenije to nevrijeme je stiglo do Hrvatske. Juče je poslije podne zahvatilo Međimurje, Zagorje i dio Zagreba. Temperatura je

bila niža za desetak stepeni nego u jutarnjim, odnosno u sredinom dana, dakle velik pad temperature, grmljavina, jaka kiša, grad, pojačan vjetar. I onda je to sve prešlo i na naše krajeve, tako da smo i mi sinoć imali i udare vjetra, jake olujne, ponegdje obilnije padavine pljuskove, da li je bilo leda, za sada još nemamo informacija, sinoć na području Republike Srpske. A evo kako će vrijeme biti danas i narednih dana, krenut ćemo od temperatura koje smo jutros zabilježili, one nezvanične, Sokolac 8, Gacko Mrkonjić grad, Šipovo 9, Nevesinje, Rogatica, Višegrad, Pale 10, Zvornik, Foča, Srebrenica, Istočno Sarajevo 12, Doboj 14, Banja Luka, Novi grad, Gradiška, Šamac, Teslić, Prijedor 15, Dervinta, Brčko, Dubica, Bileća i Modrića 16 i Trebinje 18 stepeni. Jutro i prije podne na sjeveru oblačno, s kišom i pljuskovima moguća je grmevina, a na jugu i istoku sunčano i malo toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi s grmevinom će zahvatiti većinu krajeva, moguće su ponegdje nepogode, danas uz jače pljuskove, jak vjetar, pa ponegdje i pojavu grada. Na jugu i jugoistoku će biti suvo, kiša u tim krajevima moguća tek uveče. Temperatura danas od 18 na sjeverozapadu do 30 na jugu i jugoistoku. Sjeveru i zapadu bi do večera se trebalo da prestane kiša. U Banja Luci je jutro suvo u ovim ranim jutarnjim časovima, ali već prije podne počinje kiša koja će padati veći dio dana, bit će svježije vrijeme, povremeno i jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar. Do večeri bi u Banja Luci padavine trebalo prestati, a temperatura će biti oko 23 stepena. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo, na sjeveru suvo, u ostalim krajevima povremena slaba kiša. Sutra ujutro temperatura od 8 do 18, a dnevna od 25 do 30, u višim predjelima oko 19. U srijedu na zapadu od jutra na oblačenje s kišom i pljuskovima, pa i grmevinom, a u ostalim krajevima suvo i toplije sa sunčanim periodima. A onda će tokom dana u srijedu kiše i pljuskovi s grmevinom zahvatiti većinu krajeva, očekuju se lokalne nepogode sa obilnim padavinama i jakim do olujnim vjetrom. U srijedu ujutro od 10 do 19, a dnevna temperatura od 20 na zapadu do 30 na istoku. I prognoza za četvrtak, na jugu i istoku promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove, a u ostalim krajevima suvo sa sunčanim periodima i toplo. Ujutro u četvrtak od 8 do 16, a dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Dokada će ovako nestabilno vrijeme trajati, pitat ćemo meteorologe pred kraja zbudinika za otprilike 2 sata. Dobro jutro.

0: Deća, eće mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Jupiter, Saturn, Uran. Ja, koliko li ovih planeta? Trebao bih naučiti nešto o ovome svemiru. Djeco, dobro jutro. Zabrojah se nešto, ove planete mi stvaraju noćne more. Kažu, planete pripadaju nekakvom svemiru. Znate li vi šta je tu? Šta je svemir? Gdje se nalazi? Stvarno biste mi trebali pomoći oko ovoga. Šta sve imamo u svemiru? Sunce, mjesec, zvijezde, planete, meteore, ma čitav naš svijet. Kosmos, vasiona ili univerzum je beskonačno prostranstvo koje nas okružuje. Vremenski prostor u kome plovi mnoštvo nebeskih tijela. Zvijezda ima najviše u svemiru. Slična su Suncu i golim okom

0: o svemiru jer je nezamislive veličine. On nije statičan, dinamičan i sve se kreće i mijenja, a o njemu sve plovi. Teža nebeska tijela uvijek privlače ona lakša, a ona pod utjecajem gravitacije rotiraju oko težih. Svemir je prostor u kojem se ne nazire ni kraj, ni početak. Jer nije prazan prostor i uvijek je ispunjen energijom, kao i svi mi. A znate li da je planeta Zemlja jedina koja nije dobila ime po nekom od grčkih bogova? Zemlja ima oko 4,5 milijarde godina. Oko nje kruži više od 8000 predmeta, a više njih su svemirski otpad, kao i krhotine od letjelica i misija iz prošlosti. To su samo neke od zanimljivosti u svemiru, ali ćemo više o svemiru saznati od mališana iz obdaništa Plavi čuperak iz Banja Luke.
1: Svemir je što je naš planet u svemiru, onda i svi planeti žive u svemiru.
2: Svemir je ono gdje se mogu vidjeti zvijezde, i Saturn, i Sunce, i planete.
3: Svemir je ono što ima puno planeta u sebi. I te planete, jedno u stvari veliko planeti, su države.
4: Planeta je to kada putuješ raketom u svemir i vidiš zvijezde, padalice, meteore. A također tamo ima, kao što je Ivana rekla, baš sve planete, a unutra imaju neki preljepi ukrasi koje kad smo mi bili u planetarijumu vidjeli smo ih, kao na primjer vidjeli smo u narančastom mjesecu neke bijele zvjezdice i bijele leptire koje svijetle, a u crvenom smo vidjeli samo neke zvjezdice i šljokice.
5: Venera, planeta Zemlja.
2: Venera, pa naša, onda, Mars, Jupiter, Saturn, koja je sljedeća opet?
5: Uran.
2: Pa ide.
5: I još planeta Zemlja.
2: Planeta Zemlja je treća. Zvijezde padalice. Meteore.
6: Onda kako može da...
2: Asteroide.
6: Da vidimo teleskop.
2: Asteroide.
4: Ja sam jednom vidjela na balkonu zvijezdu koju se složili ovako kao jedan dio krova, evo prilike ovako, i onda je 1, 2, 3.
3: Je za zvijezdu sjeverajuće za koju zvijezdu?
0: Dakle, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun su planete našeg sunčevog sistema. Ovo bismo trebali zapamtiti. Malo je onih koji neće ostati zadivljeni ljepotom noćnog neba. Planeta, zvijezda, milionima sjajnih tačkica u beskraju. I znajte da se i mi nalazimo u svemiru. Wow, zvuči nevjerovatno. Ali naša spavaća soba, porodica, automobil, komšije, gradovi, cijela planeta je u svemiru. Razmišljajte bar do sutra o svemiru, o njegovoj beskonačnosti, mogućnostima i šta sve može da se nalazi gore. A do tada, ja odoh da istražujem još ovo interesantnoj temi. Slušajte mamu i tatu, drugari.

0: Objavio je da ranije da je Francuska zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa danas započinje posjetu Zapadnom Balkanu, a kako je najavljeno, on će kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna.
0: On će danas u Sarajevu razgovarati sa predsjedništvom BiH kao i sa predsjedavajućem savjeta ministara Borinom Krišto. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Savjet za sprovođenje mira u BiH nije dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se od njega ni u buduće ne može očekivati ništa dobro. Dodik je istakao da se PIK nametnuo kao izraz političke volje dijela zapadnih zemalja, da u njemu nema danas Rusije i da je urušen konsenzus odlučivanja. Dodik ističe da je BiH podijeljeno društvo, da je srušena onog trenutka kada su u Sarajevu pobjegli od dejtonskih rješenja. Lider SNSD-a poručuje da je u BiH svima potreban zdrav razum u politici, najviše Bošnjacima, i da je najbolje tražiti rješenje mirnog razlaza.
2: Da li je zdrav razum da 30 godina u jednoj zemlji, evo u BiH, pokušavate da provedete jednu stvar i ne možete da uradite. Da možda nije vrijeme da odustanete od toga ili da pokušate nešto novo, da se okrenete i da tražite nešto sasvim drugo. Međutim, imajući u vidu da u Savjetu famoznom, borave birokrate koji prenose samo stavove udaljenih kancelarija koji nikakve veze nemaju sa ovdje realnošću, nije za očekivati da ne u buduće bude nešto što bi nam moglo ovdje biti dobro. Jedina dobra odluka jeste da se dozvoli narodima u Bosni i Hercegovini da se mirno razići. Možda bi onda imalo smisla sve ovo što smo sada imali iz Rusije.
1: Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova u izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor.
0: Nakon sastanka koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka-Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor.
1: Kod spomen Kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba, drugog i trećeg dana Trojčindan 1943. godine u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje.
0: Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. odnosno drugi dan Trojčedana u obližnjim selima Zalazi i Vitlovci dan kasnije.
1: Srpski narod u Podrinju kroz istoriju doživio je nezapamćena stradanja, ali nikada nije pristao i po cijenu smrti da se odrekne svog identiteta i svoje vjere, koji su bili jedini razlozi njihovog stradanja u zločinima koje su počinile Ustaše u Drugom svjetskom ratu i njihovi potomci u proteklom ratu u BiH, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Povodom 83 godine od zločina na Srbima u Srebrenici i okolnim selima na Trojčindan 43. Dodik je naglasio da je istorija srpskog naroda ispisana krvlju nevinih žrtava koji su ubijani samo zato što su Srbi, a Srebrenica i okolna sela ostaju jedan od vječnih svjedoka tog stradanja. On je naglasio da je Srpska nastala i kao zavjet da se srpskom narodu više nikada ne ponove jame, pokolji, stratišta, pokušaj istrebljenja i izbjegličke kolone.
1: Ovo su jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Nestabilno tržište rada mnoge je nezaposlene podstaklo da se okušaju u preduzetništvu. Iako je bilo teških dana, a podrška društva promjenjiva, većina uz dobru volju i rad opstaje. Opširnije Vesna Jevtić.
3: Nada Mijatović ostala je bez posla kao ekonomski tehničar, pa je odlučila da se oproba u zanatskoj djelatnosti. Sa osnovnim znanjem o šivenju, vezenju i tkanju uz podršku stranih donatora otvorila je radnju za ručne radove. Opstaje već 8 godina.
4: Počela sam tako što je izašao javni konkurs za samozapošljavanje, a već sam dugo bila u dilemi nešto. Trebam početi da radim gdje će da mi ide staž. Na početku finansijski nije bila opravdana. Bila je i korona posle prve godine, tako da su bili sve otežavajuće okolnosti.
3: Nema tu velikog novca, slaže se i časovničar Boško Stojanović, ali se može zaraditi za pristojan život.
5: Ja volim našu zemlju i zato sam se i vratio ovdje, ali

0: nekako naš uslovi za život, rad su uvijek bili teški. Ali je zadovoljstvo ako voliš to što radiš.
1: Samo zapošljavanje su prethodnih godina pomagali i Zavod za zapošljavanje i lokalne zajednice. Ipak, mjere podrške iz budžeta Bijeljine za prošlu godinu nisu isplaćene, pa su se zanatlije pridružile dugom spisku onih kojima grad duguje. Neki od njih novac potražuju sudskim putem. Marko Vlačić, direktor razvojne agencije grada Bijeljina.
2: Imamo sada problem sa tim ugovorima gdje su ti preduzetnici u situaciji da tuže razvojnu agenciju zbog neisplate samih javnih ugovora i došli smo u situaciju sada da imamo problem u realizaciji programa za 2026. godinu gdje preduzetnici neće više da apliciraju.
1: U Zanatsko-preduzetničkom udruženju kažu potrebne su mjere sistemske podrške i predlažu oslobađanje zanatlija od plaćanja obaveza na početku rada. Mile Stević, predsjednik udruženja Preduzetnik.
3: Predlog je da se u prvih 3 do 6 mjeseci koliko je moguće preduzetnici start-up, znači oni koji počinju, oslobode svih obaveza.
1: U Bijeljini posluje 2273 zanatskih i preduzetničkih radnji. Prvi put broj odjavljenih je za 78 veći od broja prijavljenih.
4: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Igokeja je sinoć u Sarajevu posle produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne je peti put osvojila titulu, a prvi put posle 18 godina. Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije. Ekipa Spartaka je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka savladala Beogradski FMP rezultatom 76-73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenorskih ostrava sa 3-0. Meč je igran u sklopu priprema Afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
4: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
6: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Oblačnost koja će donuti novu kišu polako zahvata naš region. Trenutno je na krajnjem severu oblačno i ponede počela slaba kiša, jačih padavina trenutno ima u Hrvatskoj. U ostalim predelima kod nas je uglavnom sunčano, ponegdje samo oko reka ima prolazne magle. Trenutno Rudo ima 12 stepeni, 13 Kamp, Pjesak i Čemberno, 14 Bileća, Višegrad, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 15 Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, 16 Doboj, 17 Trebinje i 19 u Bijeljini. Dakle, tokom jutra i prepodneva na severu na oblačenje koje donose kišu, pljuskove sa grmljivinom, a na jugu istoku i dalje sunčano i toplije. Tokom dana ove padavine će zahvatiti većinu krajeva, moguće su i lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, jak vetar, a nije isključena i pojava grada ponegde. Na krajnjem jugu i jugoistoku ostaće suvo tokom većeg dijela dana, slaba kiša im predana moguća tek uveče. U ostalim predelima do večeri padavine već polako prestaju. Tokom dana vetar će uglavnom biti slab do umeren, ali prilikom jakih pljuskova može biti i jakog severnog severozapadnog vetra. Maksimalna temperatura od 20 na severozapadu će prvo početi kiša, pa sve do 30 koliko će biti na jugu i jugoistoku. Što se tiče Banja Luke, u jutarnjim časovima još uvek suvo u sunčane periode, ali oblačnost brzo stiže do našeg regiona, tako da će tokom prepodneva početi kiša koja će padati tokom većeg dela dana, bit će i svežije danas u odnosu na prethodni par dana, bit će povremeno i jačih pljuskova sa grmljavinom, mogući i jak veter. Do večeri će padavine prestati i maksimalna temperatura u Banja Luci oko 23 stepena.
4: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Predsjednik Irana podnio ostavku.
4: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa započinje posjetu Zapadnom Balkanu.
7: U Srebrenici obilježavanje 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba.
4: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH.
7: 7 časova, 12 minuta. Radiotelevizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.

0: 7:19, vrijeme za drugi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Danijela Najerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Početak radne sedmice donosi pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva, posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, dok na mjestima izvođenja radova može se očekivati formiranje kolona vozila i kraća čekanja, a posebno izvajamo magistralni put, odnosno brzu cestu Klašnice Banja Luka, izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja i na dionici Klašnice 2 Šargova zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Saobraćaj je potpuno obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi su i na izgradnji autoputa na magistralnom putu Crkvina Modrića, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na proširenju mosta na dionici Vršani Bijeljina 1 koristi se privremena obilaznica za putnička vozila, dok vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko podsjećamo da je saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, zbog saobraćene nezgode koja se rano jutro dogodila u mjestu Husino, dakle dionice Živinice Tuzla, a u kojoj su učestovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. I za kraj, naravno, da spomenemo granične prelaze, izvajamo Velika Kladuša, Izačić i Gradino. Ovdje je pojačana frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Iako na izlazu iz Bosne i Hercegovine nema duže zadržavanja, duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška. Ono što možemo naravno savjetovati, pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. I za kraj, vozačima savjetujemo, bez obzira na povoljne vremenske uslove, da voze oprezno, da drže ostojanje između vozila, a posebno skrećemo pažnju na povećan broj i biciklista i motociklista. I naravno želimo svima srećan put, a vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Danijela za sve ove savjete, za lijepe želje. 7:21, mi ćemo vam samo dodati i savjet da budete oprezni u blizinama škola u naseljenim mjestima. Za nekih 9 minuta počinje prvi čas, mnogi možda sada žure. Nemojte parkirati na trotoare da djeca mogu bezbjedno doći do školskih dvorišta.

0: odhodu duge godine, uspori, odmori, ne plete godine.
1: 7:24 servisni dio razbudilnika počet ćemo onim ljepšim informacijama iz porodilišta u Republici Srpskoj. U protekla 24 časa 23 bebe, a jutros najviše rođeno u Prijedoru, 6, 2 djevojčice i 4 dječaka. U Banja Luci 5 beba, 2 djevojčice i 3 dječaka. 4 bebe rođene su u Zvorniku, 3 djevojčice i 1 dječak. 3 u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, 2 djevojčice i 1 dječak. 2 dječaka rođena su u Bijeljini i 2 djevojčice u Doboju u Trebinju, 1 dječak. Ukupno 11 djevojčica, 12 dječaka, 23 bebe u protekla 24 časa. Nije bilo porođaja u Foči, u Nevesinju i u Gradišci. Prikupljamo podatke iz elektrodistribucija, gdje je to bilo kvarova, gdje su planirane isključenje električne energije i to ćemo imati za nekoliko minuta. Ostanite s nama.

0: Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 feninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

7:34, slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Za sve koji se sada bude, počinju novi radni dan. Dobro jutro, na pravom ste mjestu uz Radio Republike Srpske, uz naš jutarnji program Razbudilnik. Servisni dio nastavljamo, ono što smo do sada uspjeli prikupiti, što je stiglo u našu redakciju, objavljeno na sajtovima Elektrodistribucija, najavljeni radovi, krećemo iz Doboja. Od 8:30 do 11, pa onda ponovo od 11:30 do 14, neće biti struje u ulici Krnjinske srpske brigade. U Modriči od 9 do 11, bez struje dijelovi ulica Vuka Karadžića, Vranjački put, Novosadska narodnih heroja, Riste Mikičića i Đure Đakovića. A od 12 do 14, nasilje Čardak u Modriči bez struje. Derventa od 8 do 16 bez struje naselja Modran, Plehan, Bunar, Zelenike, Cerovi i Kostur. U Višegradu u 7 je počelo do 18 časova, neće biti struje u Brodaru, Međeđi, Kaošticima, Orahovcima, Rohcima, Međeđi, Holujacima, Crijepu, Trbosilju i Ćipi. Dakle, od 7 do 18 danas i u srijedu ponovo ista naselja u istom vremenu bez struje. Foča od 9 do 14 bez struje, Priđel, Beleni, Tjentište, Dučeli, Popovmost, Vrbnica, Ljubina, Pjerovići, Vojnovići, Mazoče, Tečići, Hum, Bastasi, Nacionalni park Sutjeska i Rafti Kampovi. Sinoć Sokolac Skvar na dalekovodu Kaljina od 21:48. Nemamo za ovo jutro najave za radove iz Elektrokrajine i Elektrosembirje. Nadamo se da ih neće ni biti ni isključenje električne energije. Sedam časova je 37 minuta. Slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske.

Nevreme juče je zahvatilo i pojedine dijelove Republike Srpske, ali mnogo veće Hrvatsku i Sloveniju. Bilo je tu i olujnih udara vjetra i obilnih padavina, ponegdje i leda. Ovo jutro na sjeveru je već počelo na oblačenje, ponegdjema slabe kiše, u ostalim krajevima je sunčano. U 7 časova Rudo 12, Han Pjesak Čemerno 13 stepeni, Bileća Višegrad, Mrkonjić grad i Ribnik 14, Banja Luka Novi grad, Prijedor 15, Doboj 16, Trevinje 17 i najtoplija Bijeljina sa 19 stepeni već u 7 časova. Dakle, na sjeveru je počelo na oblačenje ovim jutarnjim časovima i u prije podnevu. Na sjeveru na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljevinom, a na jugu isto.

istoku ostaje sunčano i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljivinom će zahvatiti većinu krajeva, a moguće su danas nepogode sa jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo veći dio dana, kiša na jugu i jugoistoku moguća tek uveče, a uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina. Dakle, bit će vjetra slabog do umjerenog tamo gdje bude pljuskova povremeno jakog sjevernog i sjeverozapadnog, a temperatura danas od 20 na sjeverozapadu do 30 na jugu i jugoistoku. Tokom prije podneva i u Banja Luci će početi kiša koja će padati veći dio dana, bit će svježije, povremeno će biti jačih pljuskova sa grmljivinom uz jak vjetar, a kasno poslije podne u Banja Luci kiša prestaje, temperatura 23 stepena. Sutra promjenjiva oblačno sa sunčanim periodima i toplo, na sjeveru suvo, a u ostalim krajevima povremena slaba kiša. Sutra ujutro od 8 do 18, a dnevna temperatura od 25 do 30. U srijedu na zapadu od jutra na oblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljivinom, a u ostalim krajevima suvo i toplije sa sunčanim periodima. Tokom dana u srijedu kiše i pljuskovi s grmljivinom zahvatit će većinu krajeva, moguće su lokalne nepogode, obilnije padavine i jak do olujni vjetar. Jutarnja temperatura u srijedu od 10 do 19, a dnevna od 20 na zapadu do 30 na istoku. U četvrtak na jugu i istoku promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove, a u ostalim krajevima suvo sa sunčanim periodima malo toplije. Ujutro od 8 do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni. Početak klimatološkog ili meteorološkog ljeta donio je nestabilno vrijeme sa povremenim nepogodama, padavinama. Dokada će to trajati, pa pitat ćemo meteorologe za otprilike sat vremena pred kraj razvodnika. Petnaest minuta je do 8 časova. Dobro jutro.

0: Jutro želimo kolegama iz Radija Republike Srpske i Drašku. Kakvo je vreme trenutno u Banja Luci?
1: Dobro jutro kolegama u Radio Beograd 1, jutarnji program. Jutro je u Banja Luci, jutro je lijepo. Za sada 15 stepeni, nešto malo oblaka, ali kažu meteorolozi već prije podne dolazi novo naoblačenje, kiša, pljuskovi danas skoro cijeli dan.
2: Slično je i kod nas, danas sunčano, ali se očekuju pljuskovi kao i kod vas, nego da čujemo mi prvo vas, pa onda i vi da čujete nas, šta Banja Luka nudi ovih dana.
1: Ajde da krenemo prvo šta je nudila protekli vikend kada smo imali zaista lijepo vrijeme. Imali smo divan vikend sa sunčanim toplim vremenom i to je pogodovalo, ako se sjećate, ako su nas slušali naši slušalci prošli ponedjeljak, mi smo tada rekli da je vikend iza tada nas je bio obilježen sa kajakašima, kanovistima koji su imali svjetsko prvenstvo u kanjonu tjesno, pa smo naveli ovaj vikend kada je održano evropsko prvenstvo u raftingu i Banja Luka i Vrbas bili su domaćine najboljim svjetskim rafterima, 30 rafter ekipa iz 15 reprezentacija sa starog kontinenta ove godine i posebno jer je bilo pod sloganom United Rafting, nekadašnje dvije federacije su se ujedinili, sada zajednički su se takmičili u muškoj, ženskoj, mix i pararafting kategoriji u kanjonu Tjesno, koji je staza koja se danas ubraja u jednu od najmodernijih kajakanu i rafting staza u Evropu, koja je, na primjer, potpuno osvjetljena, gdje se mogu i noćne trke održavati, bilo je zaista sjajno. E, ono što treba posebno pomenuti, to je da je Banja Luka prošli vikend bila domaćin spektakularnog 9. motofesta. Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta, 800 bajkerskih klubova iz cijelog svijeta, iz više od 40 zemalja je bilo u Banja Luci i to je jedan od najvećih, čini mi se da je to drugi po veličini bajkerski skup u Evropi, ima jedan u Njemačkoj koji je malo veći, ali njega ćemo preskočiti, dakle, ovo je definitivno nešto što je najveće što se može vidjeti u regionu. Velik broj učesnika, produženje rute Moto Defila, kako ih oni nazivaju Zmiju, prošle godine su je sastali, pa sada su to produžili. Cijeli grad je bio pokriven motociklima, to je bio nezaboravan prizor. A osim tog spektakla na motociklima, to je bio i prateći program, nešto što je bilo sjajno za vidjeti. Bajkeri, oni najmlanji, dakle imali su i klinci svoj bajkerski dio, stvarno je bilo fenomenalno vidjeti klince od 3, 4, 5 godina u full opremi sa onim malim motorima na svom dječjem motofestu. Ma to treba vidjeti, to treba doživjeti. Pa onda motosajam, više od 40 izlagača, odnosno 18 izlagača opreme i motocikla iz cijelog svijeta. I naravno vrhunac, koncerti, tu su bili Parni Valjak, Rambo Amadeus, Zoster, Familija, Psihomodo Pop i tako dalje, domaći bendova, po cijeli dan je bila svirka, tako da je dva dana grmilo u Banja Luci, bilo je za one koji u tome uživaju zaista spektakularno. Eto, tako je protekao vikend, a šta najaviti? Pa najaviti Teatar Fest Petar Kočić. Takmičarski program Teatar Festa počinje 4. svečanim otvaranjem i izvođenjem prve takmičarske predstave Pevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Sembirija iz Bijeljine. A publika će u Narodnom pozorištu Republike Srpske moći da pogleda i predstave Igra pozorišta Boško Buha, Una Zvezdara teatra, Bollywood Gradskog pozorišta Podgorica, Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta i Sigurna kuća Gradskog pozorišta Gavila iz Zagreba.

0: 2 sata 30 minuta i to je jedan veliki spektakl koji je utemeljen na hitovima legendarne ABBE. Mislim da će tu već biti borba žestoka za ulaznice ko uspije dobiti da pogleda, tako da imamo jedan bogatu sedmicu i dane i ispred nas.
1: Imali ste, dakle, vesela dana, tek ćete ih imati. Sjajno, nama je vikend u Beogradu protekao u znaku Beogradskih dana porodice, a evo jedne zanimljivosti koja nas povezuje, čuvam ovu najavu već danima za vas, kolega. Naime, u Beogradu se danas u galeriji Singidunum otvara izložba Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, koje predstavlja dela slikara Viktora Majdančića iz Fonda muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa procesima konzervacije i restauracije umetničkih dela kroz prikaz njihovog stanja pre i nakon stručnih intervencija, i izložba će trajati do 12. juna, pa možda ispratite do Beograda do tad. Čini mi se da je ovo vest za danas koja nas povezuje. Evo, Aleksandar je izdvojio još nešto.
2: Da, ja ću svakako morati sljedeće godine na MotoFest.
0: Sljedeće godine, Aleksandre, sljedeće godine je 10. jubilarni i rekli su da spremaju spektakl. A ako sad kažu da spremaju spektakl posle ovog, onda mogu misliti šta će biti. Znači, iduće godine će biti mnogo, mnogo.
2: Intuicija me ne vara.
1: Mene zanima da li me Aleksandar vidi kao svoju partnerku na motoru.
0: Ja vas vidim, ja znam zašto. Ja vas vidim.
1: Dobro.
2: Sjajno. Da se vratimo na zbivanja u Beogradu. Povodom Međunarodnog dana reke Save, Srbija vode d.o.o. organizuju edukativni događaj za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, sa ciljem da se najmlađi na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa značajem vode, očuvanjem reka i odgovornim odnosom prema životnoj sredini.
1: A u toku je i 18. festival filma na španskom jeziku, Španski metar, koji je otvoren 27. maja i trajeće do 10. juna. Glavni deo programa i ciklus Savremeni film prikazuju se u dvorani Kulturnog centra Beograda do 3. juna, dakle do srede, dok se od 5. do 10. juna deo festivalskog programa seli u Kulturni centar Novog Sada. Na repertoaru su najnovije filmske ostvarenje iz Španije i zemalja Latinske Amerike.
2: Također u Galeriji 73 danas se otvara samostalna izložba Zaplet i rasplet umetnice Ane Pavlović-Kesar. Reč je o njenoj devetoj samostalnoj izložbi, koja donosi pregled radova nastalih tokom posljednjih godinu dana. Postavku čine slike velikog formata i skulpture koje kroz apstraktne forme i lirsku abstrakciju istražuju unutrašnja stanja, ritam i energiju.
1: Naravno, verovatno ste i čuli, veliko interesovanje vernika i dalje privlači časni pojas Presvete Bogorodice koji se nalazi u hramu Svetog Save u Beogradu, i zbog velikog broja posetilaca svetinja će ostati u Srbiji duže nego što je prvobitno planirano, a svečani ispraćaj predviđen je za 6. jun nakon svete liturgije koju će služiti patrijarh Porfirije. Eto nekih planova i novosti za Beograd. Bilo nam je baš lepo ovo naše zajedničko druženje i radujemo se sljedećem ponedjeljku. Kolega Draško, pozdravljamo sve vaše slušaoce.
0: Pozdrav i za vaše slušaoce u Srbiji, i mi se naravno radujemo ponovnom druženju u ponedjeljak. Do slušanja i svako dobro.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
0: Sad sam ponovo samo u Razbudilniku, još je malo ostalo vremena do 8 časova. Dovoljno za jednu informaciju za naše slušalce iz Banja Luke. Stanovnici Banja Lučkog naselja Česma od danas dobijaju novu eksperimentalnu autobusku liniju koja će preko novoizgrađenog mosta povezivati naselje s centrom grada. Linija će se obraćati mjesec dana sa 18 dnevnih polazaka, nakon čega će se procijeniti da li su potrebne izmjene trase i reda vožnje, a saobraćat će glavnom saobraćajnicom kroz naselje Česma iz smjera Mađira od fudbalskog terena preko novoizgrađenog mosta do kružnog toka kod Lesnine, zatim istočnim tranzitom do ulice Trive Americe na Malti i dalje glavnom saobraćajnicom ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića do centra. Ukupan broj polazaka iz Česme će biti 18, s tim da će prvi polazak biti u 6:40, a posljednji iz grada ka Česmi u 22:40. Eto, nova linija od danas, eksperimentalna, nakon mjesec dana će se odlučivati da li će se nešto mijenjati, ali od danas preko novog mosta u Česmi autobus ulazi i u naselje. Minuti po

0: I evo nas u trećem satu Razbudilnika, 8 je i 2 minuta, Mladen Vuković je u studiju svijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi i slušaocima. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas BiH te razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbednošću i stabilnošću. Premijer Savo Ninić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor. Nakon sastanka koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati i sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250

jutro mnogo oblačnije nego što je bilo rano jutro kada smo počinjeli razbudinik. Skupljaju se oblaci i polako će se izgleda obistiniti prognoza meteorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. U sjevernim predjelima na oblačenje negdje već počela kiša, a uskoro pljuskovi i grmljavina, a na jugu i istoku ostaje sunčano i toplije. Neće dugo, tokom dana kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatit će većinu krajeva, moguće su lokalne nepogode s jačim pljuskovima, jakim vjetrom, pojavom grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku suvo, kiša na jugu i jugoistoku teka večeras, a večeras na sjeveru i zapadu prestanak padavina. Danas temperatura od 18 na sjeveru zapadu do 30 na jugu i jugoistoku. U Banja Luci je oko 23, počinju da se skupljaju oblaci, počet će i kiša i padat će veći dio dana u svježije vrijeme. Povremeno će biti jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar i to bi sve do večeri trebalo da prestane. I narednih dana nestabilno, utorak promjenjivo sa sunčanim periodima i toplo, na sjeveru suvo, a u ostalim krajevima povremena slaba kiša. Temperatura u utorak do 30, u srijedu do 30 također, na zapadu od jutra već u srijedu na oblačenje s kišom i pljuskovima, a u ostalim krajevima suvo i toplije, ali i tokom dana kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatit će u srijedu većinu krajeva. Moguće su i srijedu lokalne nepogode i obilnije padavine. U četvrtak povremena samo kiša i pljuskovi, a temperatura do 28 stepeni. Osam časova 10 minuta, sada ćemo u razbudniku nakon sljedeće pjesme moći pažnje posvetiti i temi ovog jutra, a danas na Svjetski dan roditelja i roditeljstva govorimo upravo o tom najbitnijem, najvažnijem, najtežem zanimanju na svijetu, o roditeljstvu.

0: o tom prate svaki djetetov korak. Imaju te neke karakteristike roditeljskih stilova koje su pretjerano zaštitničke. Tako da, ono, koliko god mi na naše bake i deke gledali kao na osobe koje su nekako bile mnogo ležernije, pa i nisu iz ovih naših cipela i nisu brinuli o nekim važnim aspektima razvoja naših roditelja koji su tada bili djeca, toliko danas imamo onu negdje drugu krajnost, da smo pretjerano prisutni i pretjerano kontrolišući u toj našoj ulozi nad životima naše djece.
1: To sad već i znamo da nije dobro da dijete odrasta u sterilnim uslovima, kad govorimo o bukvalno sterilnim, da treba da se uprlja, da ima prljave ruke, da ih stavi u usta, da bi stekao neki imunitet. Pa sad to prenesemo i na roditeljstvo, nisam i tu dobri ovi sterilni uslovi, to odrastanje pod kupolom.
0: Tako je. Odrastanje, život je izazovan generalno, ali za svakog roditelja je život bio izazovan. Niste imali tokom razvoja porodice, niste imali period kad je roditelj rastao u istom onom kontekstu u kojem je rastao dok je bio dijete. Tako da je svaki, i zato govorimo o tom međugeneracijskom jazu, znači svaki period, ono, od kad smo djeca pa kad postanemo roditelji, to tu prođe 20-30 godina, mijenjaju se stvari. U 21. vijeku promjene su intenzivnije. Mi smo nekada kao djeca imali samo jedno dvorište, to je bilo dvorište u koje izađemo iz naših stanova ili kuća. Naša djeca, ja to volim reći, imaju dva dvorišta. Jedno je ulica, ali drugo je internet, i danas je za roditelje mnogo izazovnija priča kako odgojiti dijete i naučiti ga nekim adekvatnim obrascima ponašanja koja treba da manifestuju i uživo, ali i online. Taj internet kojeg često posmatramo kao opasnost, ima i mnogo, mnogo korisnih stvari. Ali ono što danas roditelji, ja ću reći da nekako pokažemo razumijevanje prema roditeljima, isključivo iz anksioznosti rade, preuzimaju mnogo kontrole nad djetetovim životom, prate svaki djetetov korak, ali samim tim i onemogućavaju djecu u osamostaljivanju. Mi znamo da se dijete počinje osamostaljivati nekako od samog rođenja, samo na početku u tim nekim motoričkim aktivnostima, a kasnije i u raznim drugim situacijama. Tako da danas imamo ja neću reći da je većina roditelja pretjerano zaštitnički orijentisana, ali u porastu taj pretjerano zaštitnički stil vaspitavanja, gdje roditelj faktički na takvim djelovanjem onemogućava dijete da razvija različite vještine, između ostalog socijalne vještine, kojima uspostavlja kontakte sa svojim vršnjacima, održava te kontakte. Dalje, evo, imali smo nedavno inicijativu roditelja da škole postanu mjesta gdje se djeca, tako reći, čuvaju i tokom ljetnjeg raspusta.
1: To je produženi boravak.
0: Tako je, produženi boravci i tako dalje, što u stvari govori o tome da smo doveli djecu u situaciju da sa 7 godina ne mogu da ostanu u svojim stanovima, da se pobrinu za sebe, da doručkuju, da znaju da zaključaju stan, da okače onako kao što smo mi to radili.
1: Ključ oko vrata,
0: izađu napolje, tako dalje. To nije dobro. To nije dobro. Ja danas gledam i djecu koja prelaze ulicu i sa 10 godina držeći se za ruku sa svojim roditeljem, kao apsolutno ne gledajući šta se dešava u toj trenutnoj situaciji, kakav je kontekst, odakle dolazi auto i tako dalje. A svakog tog roditelja, kada biste pitali kako dijete svoje vidite sa 18-19 godina, kada završi srednju školu, rekli bi odgovorno, samostalno, da zna da pravi svoje izbore, da je srećno. E pa ne ide.
1: Gdje griješe roditelji? Je li to neznanje ili to strah?
0: Nesigurnost jeste i to što... Ja ću sad izgovoriti jednu rečenicu koju sam znala da čujem kad mi je moja baka pričala kako je njena majka, koja je imala ono više djece i sve te tada majke, kako je znala da kaže kad se dijete razboli, ah pa Bog dao, Bog uzeo.
1: Nekada a nama su... zvuči nevjerovatno.
0: Nama to zvuči, da. Tako je, nama to zvuči nevjerovatno, i naravno da je svako dijete bogatstvo i da za našu djecu treba da brinemo, ali ja bih voljela da roditelji

0: Roditelji shvate da nije briga pretjerana zaštita, da je upravo zdrava briga o djeci tako što ih u skladu sa njihovim kapacitetima puštamo da samostalno donose odluke i da se nose sa posljedicama istih. I da ukoliko dijete čak odluči da izađe napolje, a napolju je hladno, da manje obučeno, jeli, nedovoljno utopljeno, ono što bi bake rekle, osjetit će da je hladno pa će da se vrati. Jel? Isto tako ako se pretjerano obuča, previše je toplo, osjetit će da mu je vruće pa će da se skine. Neka namaže tu krišku hljeba na krivo, neka izmrvi i tako dalje.
1: Neka padne, neka rasječe koljeno.
0: Tako je.
1: Zaboliće, lakše će nošiti.
0: Ja idem od ovih lakših, ja sad dolazim od ovih težih. Tako je, neka padne. Nekako mi se čini da danas djeca imaju mnogo manje modrica na nogama, mnogo manje rana na koljenima i tako dalje. Što nosi neke svoje posljedice.
1: Znači, kao i u svemu ostalom u životu, naći mjeru.
0: Tako je.
1: Sad je pitanje samo kako.
0: Jeste.
1: To je veliko pitanje.
0: Jeste. I željela bih nekako da i razumijemo roditelji, upravo zbog ta dva dvorišta, posebno ovoga interneta koje nama djeluje da nije, mnogo je veće, jel, to je cijeli svijet. Međutim, ukoliko mi od malena sa djecom, prvo ako ih vrlo rano stavljamo pred digitalne uređaje, nažalost, naše društvo je po tom pitanju vrlo primitivno.
1: Izvinite, tu da vam samo prekinem, a možda sam u pravu, možda nisam. Da li je tu linija manjeg otpora? Da li lakše staviti dijete ispred monitora, dati mu telefon u ruke, pa doći s posla spavati 15 minuta ili se malo žrtvovati kao roditelj, pa s njim provesti vrijeme?
0: Ma nisu naša djeca ništa drugačija od nas.
1: Sad govorim za roditelje. Dakle, linija manjeg otpora za roditelja.
0: Ja hoću da kažem, nisu se ni naši roditelji žrtvovali. Ja bih to prije nazvala investiranje u odnos. Definitivno ono što se primjećuje jeste da su digitalni uređaji tete čuvalice, da bi mama i tata u kafiću popili kafu, da bi mogli na miru da porazgovaraju, a onda te tete čuvalice postanu neko ko se jako veže za dijete, odnosno dijete se veže za tu spravu. I onda kada dođe vrijeme za školu, onda imamo problem s pažnjom i koncentracijom, onda imamo problem s tim da je škola nedovoljno interesantna jer nemate učitelja niti učiteljice koji mogu da pariraju nekom digitalnom sadržaju i onda nastupaju neki drugi problemi. Današnja djeca mala bez digitalnih uređaja su identična kao i mi. Snašla bi se vrlo lako, popunila periode dosade vrlo, vrlo lako različitim igrama.
1: A i mi smo nekako.
0: Tako je. I voljela bi da roditelji znaju da što manje gotovih i složenih igračaka izlože pred dijete, a što više nekog, mi to zovemo didaktičkog materijala ili bilo kakvog materijala, dijete će razvijati i svoje socioemocionalne kompetencije i svoj saznajni sistem, jer će morati da razmišlja, morat će da preživi frustraciju zato što nešto nije gotovo. Tako je. Život nije ugodan. U životu će dijete da doživi više neugodnih i neprijatnih situacija nego ugodnih. Evo i ovo je jedna neprijatna situacija, ali je prevazilazimo. Jel? Brinemo svakoj riječi rečenici da u kratkom vremenu nešto kažem. Ne mislim da su na one neugodnosti koje su stresovi raznorazni ili traumatski događaj. Tako da ako dijete pripremamo na život koji će biti življenje u zoni komfora, onda ne radimo dobru stvar.
1: Jer to nije život.
0: Tako je. I druga stvar, kroz život učimo. A ako proces učenja ne izaziva izlazak iz zone komfora i boravak u zoni diskomfora, onda nešto s tim učenjem nije kako treba. Tako da danas biti roditelj nije ništa drugačije do u periodu prije 50 godina, ako u svojim glavama pomirimo da je ono što je najvažnije razvijati odnos sa djetetom, odnos pun poštovanja, povjerenja, razgovarati, igrati se sa djetetom, nisu naše bake i deke to radile. Da ne mislimo sada ovi roditelji mi griješimo, a oni su bili ispravni. Ne, uvijek su postojale neke problematike kada je roditeljstvo u pitanju, ali danas ako znamo koliko je odnos bitan i koliko je boravak sa djecom bitan, onda baciti težište na to da se igramo sa njima, da razgovaramo sa njima.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas BiH te razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjenom Krišto. Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor. Nakon sastanka, koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati i sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba drugog i trećeg dana Trojičindana 1943. godine u ovom mjestu i obližnjim selima Viklovci i Zalazi. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. odnosno drugi dan Trojičindana, a u obližnjim selima Zalazi i Viklovci dan kasnije. Nastavljeni su vazdušni napadi između Sjedinjenih Država i Irana, a obje strane tvrde da su pogodile ciljeve u blizini Ormuzskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je gađala vazdušnu bazu koju koriste američke snage, ali nije precizirala gdje. Američki mediji prenose da je predsjednik Donald Trump zatražio izmjene najnovijih uslova prijedloga koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma. Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu o Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Boforu u toj zemlji. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenortskih ostrva sa 3-0. Meč je igran u okviru priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom prijepodneva na sjeveru na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu i istoku i dalje sunčano i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 stepeni na sjeverozapadu do 30 na jugu i jugoistoku. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

umjereno toplog i prohladnog, ali dovoljno vlažnog podneblja, dok je uljani lan biljka pretežno toplog područja. Predivi lan može da izdrži bez oštećenja kasne proljećne mrazeve i do minus 5 stepeni Celzijusevih. Kasnijim porastom otpornost na niske temperature mu se smanjuju. Najosjetljiviji je na mrazeve neposredno po nicanju. Predivi lan je osjetljiv i na visoke temperature, naročito ako ga one zahvate u periodu intenzivnog porasta stabla. Tada smanjuje prinos i stabla i vlakna. Lan je biljka dugog dana. Skraćivanje dana izaziva skraćivanje stabla ove biljke za 50% i udvostručava grananje. Pored toga nastaju izvjesne promjene i u anatomskoj građi stabla i vlakna. Potrebe lana za svjetlošću su dosta skromne, a pri nešto slabijoj svjetlosti daje bolje rezultate. Zasjenjivanje do izvjesne granice ima pozitivan utjecaj. Sličan utjecaj pokazuje i izvjesno povećanje broja oblačnih dana. Potrebe uljanog lana za svjetlošću su znatno veće u odnosu na predivi lan. Lan za normalan rast i razvoj zahtjeva mnogo vlage. Potreba za vlagom veća je u prvom dijelu vegetacije do cvjetanja nego u drugom dijelu. Prema suši je osjetljiv naročito u fazi intenzivnog porasta i kratkotrajne suše u toj fazi nanose mu velike štete. Predivi lan ne podnosi ni suviše veliku vlažnost, tada poliježe pa intenzivno se pojavljuju gljivične bolesti, što se nepovoljno odražava na prinos i kvalitet vlakna. Nepovoljno utiču na lan i jača kolebanja zemljišne vlažnosti. U proizvodnji lan ne podnosi monoprodukciju. Pri takvom gajenju intenzivno smanjuje prinos jer se zemljište jednostrano iscrpljuje. Progresivno se povećava zakorovljavanje i intenzivno se pojavljuju štetočine i bolesti. Zato lan ne treba vratiti na istu površinu 6 do 7 godina, a po nekim autorima i 7 do 9 godina. Lan je veoma dobar predusjev za skoro sve njivske kulture. Osnovna obrada zemljišta za lan izvodi se potkraj ljeta ili u početku jeseni. Kasna jesenja osnovna obrada daje znatno bolje rezultate, a proljećnu treba odbaciti. Izrazito pozitivno reaguje ako se dubina osnovne obrade zemljišta poveća do 40 cm. Pri dubini obrade od 30 do 40 cm postižu se najbolji rezultati. Za jari lan zemljište ostaje u toku zime u otvorenim brazdama, dok se za ozimi lan pristupa odmah pred sjetvenoj pripremi zemljišta. Sjetvu lana treba obaviti što je moguće ranije, kako u proljeće, tako i u jesen. Ozimi lan sije se u drugoj polovini septembra kako bi usjev prije mraza mogao da se razvije i pripremi za prezimljavanje. Kasno posijani lan izmrzava u toku zime. Jari lan sije se u isto vrijeme kad i jara strna žita u prvoj nedjelji nakon početka poljskih radova, odnosno sredinom marta. Kasnija sjetva izaziva opadanje prinosa, naročito predivog lana. Lan za vlakno sije se usporedo na 12 do 15 cm rastojanja između redova ili u redove od 7 do 10 cm kada zbog boljeg rasporeda biljaka daje i bolje rezultate. Uljani lan sije se širokoredo na 30 do 40 cm udaljenosti između redova. Količina sjemena za sjetvu predivog lana iznosi 140 do 160 kg po hektaru, a uljanog 40 do 60 kg po hektaru. Lan se sije na dubinu 2 do 3 cm. U proizvodnji lana se ne bi smjelo odstupati od normativa u pogledu kvaliteta sjemenskog materijala. Upotrebna vrijednost sjemena ne smije biti manja od 88%. Najvažnija je mjera njege predivog lana.

0: Riznica znanja.
1: Došlo je vrijeme i da saznamo zašto čovjek prije može da umre od žeći nego od gladi. Čovjek gubi vodu na tri načina: mokrenjem, znojenjem i disanjem. Zbog toga odrasla osoba u prosjeku trebalo bi da unese između 2 i 3 litre tečnosti da ne bi dehidrirala. Smrt usled gubitka vode nastupa kada neko izgubi 20% tjelesne tečnosti, što se događa brzo, u roku od 3 do 5 dana. Dehidracija utiče na cijelo tijelo. Krv se zgusne, pluća su osjetljivija na sve vrste zaraza, rad srca je isprekidan, a bubrezi ne uspijevaju da izbace otrove iz krvi. S druge strane, čovjek bez hrane može da izdrži mnogo duže. Pošto se potroše zalihe šećera, tijelo nastavlja da troši rezervne masti, a kada se sve ove zalihe iscrpe, počinje da se prehranjuje zalihama iz mišića, čak i kostiju. Čim je tijelo izloženo izgladnjivanju, šalje signal za uzbunu i tako se dnevne kalorijske potrebe drastično smanjuju. Nasuprot tome, vodu je nemoguće sačuvati u organizmu.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinče.
1: Devečasova 40 minuta. Pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike, a prvo govorimo o košarci. Košarkaši Igokea nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. U dramatičnoj završnici Igokea je sinoć u Sarajevu nakon produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 100:97. To međutim nije bilo dovoljno jer je Bosna u Laktašima stekla prednost od 6 poena razlike kada je slavila 76:70. Igokea je tokom meča imala u Sarajevu i 12 poena prednosti. U jednom trenutku imali su košarkaši Igokea 6 poena razlike na kraju meča i napad za pobjedu, ali je Nathan Pierre-Louis, Amerikanac u redovima Igokea, promašio šut 2 sekunde prije kraja. Također u produžetku 14 sekundi prije kraja Igokea imala prednost od 6 poena, time out i loptu za napad, ali su izgubili loptu i na kraju je Bosna postigla poene sa linije slobodnih bacanja i osvojila titulu. Sarajevski tim tako je peti put šampion BiH, a prvi put nakon 18 godina. Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije. Tim trenera Vlade Jovanovića, koji je vodio svojevremeno i Igokeu, je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka osvojio titulu. Savladali su beogradski FMB rezultatom 76:73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu u Nišu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMB bio bolji od Partizana. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenurskih ostrva sa 3:0. Tim Srbije nastupio je bez velikog broja standardnih igrača, među 26 pozvanih za dva prijateljska meča, čak 11 iz Super lige Srbije. Meč je igran u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije igraće još jedan prijateljski meč 5. juna kada gostuju kod selekcije Meksika. Evo što je nakon poraza u Lisabonu rekao selektor Veljko Paunović.
2: Svakako je utakmica za zaborav, utakmica gdje je rezultat jako bolan. Međutim, kažem da u drugom poluvremenu, kad smo najbolje stajali, da tako kažem, kad smo imali najbolje šanse, upravo ona stativa koja mislim da je mogla da stavi utakmicu onako u smjeru kome smo želeli da idemo. Naravno da smo bili svjesni tranzicija u kojima su oni jako opasni. I pokušali smo to sa strukturom ofanzivnom da rešimo, međutim kako smo sve više u drugom poluvremenu rasli u utakmicu, imali više šanse, jednostavno smo opet izgubili strukturu jer smo se pridodavali puno u napad. Što se tiče požrtvovanja, momci mislim da su bili izuzetni, dali su sve od sebe. S druge strane, moramo da radimo sa ovom grupom i na upoznavanju i na taktičkoj disciplini, kao i zrelosti koja nam je falila u pojedinim trenucima utakmice, ali u svakom slučaju ne treba dizati buku, bolno je zaista, međutim moramo da idemo dalje. Prolazimo kroz jedan težak period za našu reprezentaciju s obzirom na sve okolnosti. Mislim da sada je moment kada treba da stavimo vrat, što se kaže, da radimo i da budemo strpljivi, da nastavimo u pravcu izlaza iz ovog sada momenta. Imamo za nekoliko dana isto teškog protivnika u sličnim vremenskim uslovima, klimatskim uslovima, tako da iz ovoga

0: Očekujem da ćemo izvući naravno i pouke i biti bolji nego što smo danas bili.
1: Još jedna informacija iz košarke. Beogradski Partizan saopštio je da je prihvatio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i da će finalna serija ABA lige definitivno početi u Dubaju. U saopštenju Partizana navodi se i da će se nakon dvije uvodne utakmice serija preseliti u Beograd i spominje da je Partizan uvažio sve garancije iz Emirata koje garantuju da se finale može igrati, kaže se u saopštenju, na način da nijedan tim ne bude u podređenom položaju zbog van košarkaških dešavanja. Prva utakmica finala play-offa ABA lige, Dubai Partizan, igra se u četvrtak, a crno-bijeli sutra putuju u Dubai u subotu i u Dubaju na programu i meč broj 2, a finalna serija se od 10. juna seli u Beogradsku arenu. Na Roland Garrosu favoriti ispadaju jedan za drugim. Takmičenje su u ranoj fazi završili Jannik Sinner, Novak Đoković, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur, a od sinoć nema još dvojice. Andrej Rubljov je prvo završio takmičenje u osmini finala, izgubio je 3-2 u setovima od Čeha Jakuba Menšika nakon skoro 4 sata igre. Međutim, ni Menšikov protivnik u četvrtfinalu neće biti onaj kojeg je očekivao. 19-godišnji Brazilac Joao Fonseca, nakon što je savladao Novaka Đokovića, poslije 4 sata igre eliminisao je još jednog nosioca Norvežina Kaspera Ruda. Fonseca je slavio u osmini finala sa 7-5, 7-6, 5-7 i 6-2, a meč je završen pola sata poslije ponoći. I jedna zanimljiva sportska priča u završnom dijelu rubrike. Danas će u Modriči biti organizovana šesta manifestacija Susreti fudbalskih legendi ex-Jugoslavije. Prvi gosti su već stigli u Modriču. Priču zabilježio Slađan Jeremić.
2: Sve je spremno za šestu po redu gala manifestaciju koju organizuje Nikola Nikić, a jedan broj poznatih imena stigao je u Modriču prethodnog dana. Meša Baždarević, nekada slika i prilika Sarajevskog željezničara više inostranih klubova, 54 puta oblačio je dres reprezentacije Jugoslavije i 11 puta Bosne i Hercegovine. Meša, ove Nikoline zgode i nezgode, priče, druženja, jednostavno ne mogu bez vas. Dobrodošli u Modrić.
3: Hvala lijepo i hvala vam na ovakvom dočeku. Tebi i svim ovim ljudima u Modrić i Nikoli. Da li može bez mene? Vjerovatno može i vjerovatno će biti onaj, ali...
2: Ali bila bi praznina velika.
3: Hvala. Kada nekoga cijeniš, voliš, poštuješ, respektuješ, kao što je Nikola Nikić, kojim sam proveo, da kažem, vrlo lijepe godine moga fudbalskog života i mladosti, a i samo ove ljude koji nas kad dođemo ovdje, mi tako lijepo osjećamo, kao da smo došli kod svoje kuće, u stvari jesmo kod svoje kuće, jer ovo je isto kao i moje Sarajevo i moja Francuska i tako da je. Tako da jednostavno nikome ne tjera, tako je ovo napor. Doći iz Francuske i ostati tu 3-4 dana i na putu i tako da. Međutim, ja dolazim sa velikom željom i zadovoljstvom i želim jednostavno da vidim te ljude, malo da se posjetimo i opet ako neko drugi može da vidi nešto u svemu tome našem, da u stvari mi jedni drugi trebamo. I da smo, čini mi se, najljepši i najjači i najbolji kad smo svi zajedno.
2: Fudbal je bio igra, pa je bio industrija, biznis, ali je postao planetarni pokret i ovdje neće biti samo fudbalske igre u Modriči danas, nego će biti druženja, povezivanja, obnavljanja prijateljstava koja su nekako zatvorena pre mnogo godina. Vidjet ćemo mnoge poznate prijatelje i drage ljude.
3: Pa teško je bilo i sačuvati, čuvati tokom svih ti neki ludi godina. I prijateljstva i ipak smo mi pojedinci, da kažem, 10 godina bili zajedno. A znate, kad ste zajedno u jednom timu, kada se borite protiv nekih drugih, onda to obilježi tvoj život i sportski i običan život jednog čovjeka. Prema tome, drago mi da se ponovo vidimo, da obnavljamo, držimo to koliko možemo, ali mislim da je jako, jako, jako lijepo i posebno se ponovo vidimo, da se ponovo družimo i da opet kažem, ako možemo, kažemo vama mlađima, evo vidite da smo mi lijepo živjeli i da možemo još ljepše.
2: Ili ste slavna ličnost?

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović smatra da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita ne smije doći novi Šmit, niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Cicović je istakao da je suštinsko pitanje da li će Bosna i Hercegovina nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika u prelaznom periodu još treba da postoji, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, naveo je Cicović za SNO. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu te razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Ovim će Costa početi turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Kod spomen Kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba, drugog i trećeg dana Trojčiljana 43. u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i odata počast ubijenim srpskim civilima. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 43. odnosno drugi dan Trojčiljana u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci. Dan kasnije. Vakcinacija djece prema zakonom propisanom kalendaru imunizacije predmet je kontrole Republičke zdravstvene inspekcije. Iz inspektorata poručuju da su domovi zdravlja dužni da prate vakcinalni status djece i nadležnoj inspekciji prijavljuju slučajeve u kojima roditelji odbiju imunizaciju. Prošle i ove godine protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece nadležnim sudovima podneseno je 40 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izjavila je portparol inspektorata Dušanka Nikolić. Francuska mornarica ukrcala se na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama Tagor, koji je isplovio iz Rusije, potvrdio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru s podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno kraljestvo, rekao je Macron. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od 4 godine. Prognoza vremena. Na sjeveru na oblačenje s kišom i pljuskovima sa grmevinom, na jugu i istoku i dalje sunčano i malo toplije. Tokom dana kiše i pljuskovi sa grmevinom zahvatit će većinu krajeva, a moguće su i lokalne nepogode, uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku suvo veći dio dana, a kiša u ovim krajevima moguće tek naveče. Večeras na sjeveru i zapadu postepen prestanak padavina. Temperatura danas od 20 na sjeverozapadu do 30 na jugu i istoku. Bili su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić dodijelio je u Gacku stanove za 4 porodice poginulih boraca. Sredstva su obezbjeđena kroz program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Vlade Republike Srpske uz podršku lokalnih uprava. U prilogu Darka Đurića.
1: Njegoš Marić sa suzama u očima dočekao je da nakon godina čekanja dobije krov nad glavom.
2: Pa za mene ovo znači maltene sve, ono, evo, riješio sam bar to stambeno pitanje i to mi je što sam čekao odavno. Hvala, evo, i načelniku i ministarstvu i boračkoj svima da je napokon više to da se riješilo.
1: Dodjelom stana porodici Marić u Gacku su stambeno zbrinute sve porodice iz boračkih kategorija. Vlada Srpske je za projekte stambenog zbrinjavanja u Gacku izdvojila ukupno 770.000 maraka. Dio je obezbijedila i lokalna uprava. Ministar rada Radan Ostojić i načelnik opštine Gacko Vukota Govedarica.
3: Ukupno na teritoriji Gacka dodijelili smo od 2019. godine jedan korisnik je riješen dodjelom nepovratnih novčanih sredstava i tri korisnika dodjelom stambenih jedinica. Od 99. kako se rešava stambeno pitanje, kako vlada Republike Srpske učestvuje negdje 32 korisnika su riješeni što dodjelom nepovratnih novčanih sredstava, što dodjelom stambenih jedinica i ukupno je uloženo preko 700.000 maraka na teritoriju opštine Gacka.
4: Dakle, 70% je finansiralo ministarstvo, 30% je finansirala naša lokalna zajednica. Epilog svega toga je da smo svi zadovoljni. I ja kao načelnik opštine, ministar Ostojić kao ministar, jer smo riješili jedan veliki problem, problem koji nam je praktično u Gacku bio jedino i preostao.
1: Ovim činom praktično je otpočelo i praznovanje Trojčin dana, praznika koji Gacko danas obilježava kao krsnu slavu.

0: tri porodice poginulih boraca u Višegradu su dobile stanove u naselju Garča. Time je proces rješavanja stambenog pitanja priveden kraju u ovoj opštini. U narednom periodu radit će se i na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca, što će biti jedan od prioriteta. Prilog pripremio Danko Jevđević.
1: Stanove su dobile Milanka Poklopić, Bojana Jeremić i Savica Indžić. Za njihove porodice ovo je poseban dan, kaže Savica Indžić.
2: Neće ovaj stan neće ublažiti našu bol za našim izgubljenim, niti ih vratiti, ali mnogo nam znači što i lokalna zajednica i boračka organizacija i vlada misle na porodice poginuli, što se trude da im barem malo olakšaju.
1: Višegrad je jedna od lokalnih zajednica u Srpskoj koja je skoro u potpunosti riješila pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca. Dogovoreno je da na ovome neće stati, već će se nastaviti pomagati kroz razne programe. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
3: Kroz analizu koju smo napravili ustanovljeno je da je od negdje 99. godine za 253 korisnika riješeno stambeno pitanje, otprilike polovina nepovratnim novčanim sredstvima, polovina dodjelom izgrađenih stambenih jedinica, i zato je vlada Republike Srpske utrošila skoro 3 miliona maraka.
1: U narednom periodu radit će se na rješavanju pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca. Kažu Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
3: Ja mislim da ćemo mi u narednom periodu, u toku ove godine, ono obećanje koje smo dali, uspješno i realizovati, tako da ćemo, što se tiče djece i poginulih boraca, zaposliti one koji ovdje nisu zaposleni. Vidjet ćemo kako će taj proces ići.
4: U Višegradu konkretno smo spremni da se uključimo u odluku vlade kojom se predviđa zaposlenje preostale djece poginulih boraca, i zaista mi kao lokalna zajednica ćemo u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom i vladom Republike Srpske i našom boračkom organizacijom nastojati da odgovorimo tom zahtjevu.
1: U Višegradu je zaposleno više od 100 djece poginulih boraca, dok je u posljednjih nekoliko mjeseci u ovoj lokalnoj zajednici zaposleno 4.

0: Odbornici iz Skupštine opštine Novi Grad usvojili su plan kapitalnih investicija za period 2026-2028 godina. Nakon obavljene javne rasprave utvrđeni su projekti koji će biti urađeni. Najviše je onih iz oblasti infrastrukture, izvještava Dragan Zrnić.
1: U Novom Gradu planirana su kapitalna ulaganja od 47 miliona maraka u periodu 2026-2028 godina. Za ovu godinu predviđena je realizacija od 16 miliona. Projekti su definisani po mjesnim zajednicama. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
2: Što je još važnije, obezbeđivanje sredstava. Ono što možemo reći za ovaj plan da je praktično definisano 459 projekata.
1: Odbornici na vlasti dali su punu podršku planu. Opozicija uzdržana. Milan Vuković, šef kluba odbornika SNSD-a.
3: Za ovu godinu planirano je preko 16 miliona ulaganja, razmisano u pet grupa, to su putevi, ulice, vodosnabdjevanje, obrazovanje, kultura, sport i ostalo.
1: Filip Egeljić, predsjednik odborničkog kluba Narodni front SDS.
4: Ja sam ispred kao predstavnik opozicije učestvovao i na javnoj raspravi. Moram reći da sam nezadovoljan odzivom na samoj raspravi. Pokušao sam neke prijedloge nas iz opozicije da uvrstim u sam plan, nije bilo razumijevanja.
1: Odbornici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu.

0: Petrovo nema sportske dvorane, ali evo, našli smo, ja mislim, jedno optimalno rješenje da proširimo fiskulturnu salu gdje ćemo dograditi tribine, proširiti salu, a također ćemo i jednu u sklopu toga jednu učionicu napraviti gdje će biti za ovaj produženi boravak za djecu koja idu u osnovnu školu u Karadžić-Petrovo.
1: Sigurno da će ovi projekti doprinijeti boljem životu svih građana ovdje, ali brojni su projekti koje lokalna zajednica realizuje. Radite dodatno na unapređenju infrastrukture.
0: Tako je, znači ova tri projekta će riješiti dosta naših problema koje imamo, a pored toga mi smo pri kraju i tender je raspisan za izgradnju centralnog spomenika. Opština Petrovo, nažalost, do sada nema centralni spomenik za poginule pripadnike Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova u proteklom obradu na Otačinskom ratu, tako da ćemo i na taj način se odužiti našim poginulim borcima. A što se tiče infrastrukture, bit će također ulaganja u vodosnabdijevanje, u putnu infrastrukturu i još nekih projekata u uređenje domova kulture, tako da će ova godina, ja se uvjerim, biti plodna što se tiče projekata.
1: Uprkos skromnom budžetu, sredstva se izdvajaju i za stipendije učenika, ali i studenata. Svakako imate sredstava i za sportske i kulturne manifestacije.
0: Tako je, što se tiče stipendija, svi srednjoškolci koji idu, pohađaju nastavu u Srednjoškolskom centru Petrovo imaju stipendiju. Preko 20 studenata ima stipendiju. Besplatno se voze kako svi osnovci, tako i srednjoškolci, tako, kako što rekli ste, budžet je skroman, ali domaćinski raspoređen.
1: Jedna od tradicionalnih manifestacija koje nas očekuje u narednom periodu jeste i Ozrenski planinarski maraton, koji svake godine okupi ljubitelje prirode koji na Ozrenu i tekako imaju šta da vide.
0: Tako je, evo, ove godine jubilarni 20. maraton, prvi vikend u junu, organizuje ga opština Petrovo, planinarsko društvo, centar za kulturu, turistička organizacija Petrovo, jedna predivna manifestacija međunarodnog karaktera, dolazi nam gosti iz Mađarske, iz Srbije, iz Hrvatske, tako da ćemo ove godine imati jubilej 20 godina, a također i Plenarski savez Republike Srpske obilježava 30 godina od svog osnivanja i postojanja, tako da će se i oni uključiti u ovu manifestaciju. Ja sam uvjeren da će ove godine biti rekordan broj učesnika na maratonu.
1: Opština Petrovo ima izuzetan turistički potencijal, pa kakva je trenutno iskorištenost tih potencijala, kakva je situacija u turističkoj zoni Kaluđerice?
0: Da, znači, pored naših terma, planina Ozren je jedan turistički biser, dragulj, koji nije eksploatisan, iskorišten dovoljno, ali evo, mi smo jedan ozbiljan projekat već duži niz godina pokrenuli, turistička zona Kaluđerica, i ove godine ćemo gore ulagati. Preko 20 placeva je već prodato i gradnja je krenula, ali namjeravamo da poboljšavamo vodosnabdijevanje i putnu infrastrukturu i pripreme su već u toku.
1: Svakako, sve su to projekti koji će privući još brojne ljude koji će doći ovdje da uživaju ljepotama Ozrena. Evo, čuli smo kako trenutno funkcioniše opština Petrovo, ali i koji su to planovi i projekti koji će biti realizovani u nekom narednom periodu.

Reci kad smo to prestali biti djeca, navukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni,

0: i pod kontrolom. Od januara nije registrovan ni jedan novi slučaj afričke kuge svinja. Prema riječima pomoćnika ministra za veterinarstvo Negoslava Lukića, do kraja juna očekuje se i dozvola za izvoz pilećeg mesa.
1: Krajem februara mi smo imali taj slučaj avijarne influence na farmi u Petrovu. Nadležne službe su brzo reagovali, mi smo suzbili avijarnu influencu u rekordnom roku i dokazali da smo spremni da sistem Republike Srpske funkcioniše kada su u pitanju naročito opasne zarazne bolesti. Naš planovi hitnih mjera koje smo sproveli u tom trenutku su zaista bili efikasni. Mi smo sve te izveštaje poslali putem Kancelarije za veterinarstvo u Brisel. Procedure Evropske unije kada je u pitanju izvoz pilećeg mesa su takve da kada se u nekoj zemlji pojavi avijarna influenca, automatski bude zabranjen izvoz na period od 30 dana. I mi smo dobili to obavještenje i međutim, nakon što je isteklo tih 30 dana, dobili smo odgovor da sve mjere koje smo sproveli po najvišim standardima i da oni više nemaju apsolutno ni jedno pitanje kada je u pitanju suzbijanje avijarne influence. Međutim, izostala je ta odluka nego smo o ponovnom otvaranju izvoza pilećeg mesa u Evropsku uniju gdje smo dobili obrazloženje da komitet mora da zasjeda i tek po zasjedanju komiteta bit će ponovo otvoren izvoz pilećeg mesa. Na taj način se prolongiralo još mjesec dana dok je taj komitet zasjedao i nakon zasjedanja komiteta 12. maja, to je komitet Generalnog direktorata za zdravlje životinja i bezbjednost hrane Evropske unije, dobili smo obavještenje da je komitet izglasao da možemo nastaviti sa izvozom pilećeg mesa, ali da se čeka odluka da bude objavljena u službenom glasniku i da po objavljivanju te odluke 20 dana kada prođe moći ćemo da krenemo da izvozimo. Na taj način, nažalost, to su, da kažem, birokratske neke odluke. Mi ne možemo da utičemo, nažalost, na te odluke. Naše jeste da se borimo, da učinimo sve da se avijarna influenca što manje znači, javlja, iako ne možemo isključiti opasnost od ponovog izbijanja avijarne influence, jer ona je prisutna u Evropskoj uniji. Ja se nadam iskreno da će ta odluka biti negdje do 20. juna, eventualno do kraja juna, jer svaki dan gledamo u službene glasnike Evropske unije da ta odluka bude objavljena i onda nakon 20. dana krenut će se sa izvozom. Ovo predstavlja jedan ozbiljan izazov kada je u pitanju živinarski sektor, jer reći ću da živinarski sektor je kod nas zaista jedan ozbiljan sektor koji je napravio ozbiljan iskorak kada je u pitanju proizvodnje i to je sektor koji jedini ima suficit izvoza u odnosu na uvoz kada govorimo o stočarskoj proizvodnji. Ministarstvo poljoprivrede je značajna sredstva uložilo u ovaj sektor, kako kroz kapitalne investicije, tako kroz posticajne mjere. Ovo je zaista jedan organizovan sektor na koji smo svi mi ponosni, ali vidite ovakve mjere, recimo i ovakve, da kažem, birokratske neke odluke koje malo koče, mogu generalno u perspektivi da ugroze razvoj ovog sektora. Ja vjerujem da ćemo se mi uspjeti izboriti, uputili smo zahtjev putem Kancelarije za veterinarstvo za tu regionalizaciju, znači da kada se pojavi avijarna influenca, samo taj region u poluprečnom oko 10 km bude suspendovana, ne cijela država, jer to zaista nanosi ogromnu štetu samom sektoru i samoj, znači, samoj državi. Mi smo 24. godine imali avijarnu influencu u Rogatici, gdje smo isto kao sistem pokazali da smo spremni da odreagujemo brzo i da suzbijemo širenje avijarne influence i ta zabrana je bukvalno trajala 30 dana. Nakon toga je krenuo izvoz, znači nesmetano. Ovo je sada zaista prvi put, evo, da faktički ono što bi trebalo da bude 30 dana, to se produžilo na, evo, 3 mjeseca, malte ne, možda će biti 4 mjeseca. Stvaramo uslove za izvoz namirnica životinjskog porijekla. Između ostalog, pre izvesnog perioda smo dobili izvozni status za jaja B klase, ali ono što je važno za Republiku Srpsku u ovom trenutku reći da svi sada naši veliki, da kažem, proizvođači, to jeste proizvođači koji imaju preko 100.000 jedinki, radi se o 4 naime naše kompanije, 4 naša proizvođača su dobile, da kažem, izvozne dozvole za izvoz jaja B klase i to je zaista fantastičan rezultat i potvrda da naši proizvođači, a i Ministarstvo poljoprivrede i nadležne službe kontinuirano su radile u prethodnom periodu na unapređenju samog sistema proizvodnje, sistema kontrole, odnosno službenog nadzora i to je naravno prepoznato i mi smo dobili izvozne dozvole za izvoz jaja B klase. Posjetit ću, to se radi o jajima koja se upućuju u konditorsku industriju, ali naš cilj, glavni cilj jeste

Ministarstva i poljoprivrede i Kancelarije za veterinarstvo da mi dobijemo izvoz jaja A klase i intenzivno se radi na tome. Ja vjerujem da ćemo u narednom periodu napraviti još taj jedan, da kažem, iskorak gdje ćemo, da kažem, zaokružiti u potpunosti ovu priču kada je u pitanju izvoz jaja iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

0: Nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita ne smije doći novi Šmit niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Cicović je istakao da je suštinsko pitanje da li će BiH nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika u prelaznom periodu još treba da postoji, njena uloga mora bude svedena isključivo na okvir definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, naveo je Cicović za Srpsku novinsku agenciju. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu te razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućem savjeta ministara Borjanom Krišto. Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija i njihovim porodicama. Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice. Privedeni su zbog navedenog kršenja navodnog kršenja slobodnog opredjeljenja birača, a nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna. Francuska mornarica ukrcala se na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama. Tagor, koji je isplovio iz Rusije, potvrdio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Ova operacija izvedena je u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno kraljevstvo, rekao je Macron. Dodao je da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od 4 godine. Prognoza vremena, tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će zahvatiti većinu predjela, moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada mjestimično. Na jugu i jugoistoku suvo tokom većeg dijela dana, a kiša je u ovim predjelima moguća tek uveče. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 časova 9 minuta u drugom smo dijelu emisije Zajednički talas Radio Republike Srpske. Trojičin dan je svečano proslavljen i u Mostaru. Slava sabornog hrama Svete Trojice i ove godine je okupila brojne vjernike ne samo iz doline Neretve i Hercegovine, nego i šire. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Radovi na obnovi hrama ni nakon skoro dvije decenije nisu završeni. Izvještava Momir Milić.
1: Simbol Mostara, svjedok vjekovnog postojanja i opstanka Srba u dolini Neretve, crkva Svete Trojice i ove godine sabrala je vjernike iz svih krajeva svijeta, Mostarce i Hercegovce koji danas žive tamo i oni koje je rat odveo na druge adrese.
2: Moja emocija ovdje da pripadam tome.
3: Jutros na Trojični dan ovdje sam kao dječak dolazio prije rata, ostala su ta sjećanja, jeste da dosta blijede, ali ostala su i svaki put velika je radost kad dođem kod saborne crkve u Mostaru, posebno za Trojični dan.
1: Čestitajući ovaj veliki praznik, mitropolit Dimitrije rekao je da nas silazak Duha Svetoga upozorava da je obaveza čovjeka da živi hrišćanskim životom.
4: Da sačuvam obraz Božji koji svako od nas je dobio, koji je zapravo neizbrisiv, bilo kakav grijeh ne može da ga potpuno uništi. Uvijek možemo da se vratimo našem dostojanstvu koje nam je Bog dao.
1: Od prošlog Trojičindana u okviru obnove hrama postavljen je pod zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske

0: kontrole Republičke zdravstvene inspekcije i to je naravno zakonska obaveza, obzirom da mi kao inspekcijski organi ne učestvujemo direktno u provođenju postupka imunizacije, odnosno vakcinacije djece, domovi zdravlja prema mjestu prebivališta roditelja, odnosno staratelja, dužni su da prate vakcinalni status djeteta i u slučajevima u kojima roditelji ne ispoštuju ovu zakonsku obavezu, periodično dostavljaju podatke nadležnoj inspekciji, a upravo kako bi se proveo postupak inspekcijskog nadzora u nekom proteklom periodu, pa reći ćemo u proteklu i u ovoj godini, možemo reći da smo u 40 slučajeva protiv roditelja koji su bili izričiti i odbili vakcinaciju djece nadležnim sudovima podnijeli isto toliko i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kako bi sud mogao odrediti koja je to adekvatna kazna obzirom na težinu počinjenog prekršaja koji je kao takav i zakonom definisan kao prekršaj.
1: Kako u principu izgleda ta procedura nakon što zdravstvena ustanova prijavi određenog roditelja? Koji korac onda slijedi?
0: U tim slučajevima, dakle, inspektori dalje dostavljaju službeni poziv roditelju da se odazove u prostorije inspektorata. Moram naglasiti da je poziv inspektora poziv službenog lica i da se neodazivanje na poziv inspektora također smatra određenim prekršajem. Po njihovom dolasku u prostorije u zakazanom terminu, inspektori primarno nastoje da kroz razgovor sa roditeljima objasne i pojasne da je to njihova zakonska obaveza, koje su prednosti i sama suština zapravo zakonom propisane obaveze vakcinacije djece, koji su benefiti i još jednom im se ukazuje i na zakonske, da kažem, posljedice, odnosno rizike od kažnjavanja kojim se izlažu u slučaju da ne izvrše, da kažem, da ne pristanu da izvrše obaveznu imunizaciju djece. Dakle, naš primarni cilj nije kažnjavanje roditelja niti bilo kakva represija prema njima, već da im se ukaže upravo na razloge zašto je to zakonom propisana obaveza, koje prednosti, odnosno koje benefite u cilju zaštite zdravlja njihove vlastite djece vakcinacija ima i tek ukoliko su roditelji izričiti i doslovno, dakle, odbijaju, da kažemo, svaki vid saradnje, u tim slučajevima inspekcija ide sa prekršajnim prijavama prema nadležnim sudovima.
1: Proto želio sam da vas pitam, nakon poziva inspektorata prema roditeljima, koliko se često desi da oni promijene mišljenje i odluče se za vakcinaciju ili i dalje ostaju pri svom stavu?
0: Pa evo, možemo kroz te podatke kojima raspolažemo za taj protekli period analizirati, da kažemo, neku situaciju. Mi smo, dakle, za taj period od nekih godinu i pol od nadležnih domova zdravlja dobili oko 160 informacija, odnosno za 160 roditelja koji su svi pozvani u prostorije inspektorata i možemo reći da u trenutku njihovog dolaska oko 50 roditelja je umeđu vremenu izvršilo tu vakcinaciju te nije ni bilo potrebe da se preduzimaju mjere. Naravno, u nekim slučajevima postoje i objektivne okolnosti kao što su različite zdravstvene, da kažemo, smetnje ili određena zdravstvena stanja zbog kojih djeca nisu još uvijek vakcinisana i u tim slučajevima naravno inspektori ne idu ni sa kakvim, da kažemo, represivnim mjerama jer roditelji uz dokumentaciju specijaliste pedijatrije upravo dokažu da iz određenih zdravstvenih razloga dijete nije vakcinisano u propisanom roku, što je sasvim opravdano. Oko 40 slučajeva roditelji su se izjasnili da se primarno ne protive vakcinaciji, ali da iz nekih određenih objektivnih okolnosti nisu u međuvremenu vakcinisali djecu i tada im se ostavljaju dodatni rokovi da izvrše vakcinaciju, o čemu su naknadno obavezni dostaviti i dokaza. Imali smo i ovih pomenutih 40 slučajeva gdje su roditelji bili izričiti i u tim slučajevima, dakle, išli smo sa prekršajnim prijavama.
1: Pomenuli smo nešto ranije i same kazne. Kako su kazne uopšte predviđene za roditelje koji ipak odbijaju da vakcinišu djecu?
0: Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisane su kazne u rasponu od 100 do 1000 konvertibilnih maraka, s tim što inspektori imaju mandat da izriču samo najniže zakonom propisane kazne, dok sudovi mogu izreći i više, pa i one najviše propisane kazne. Obzirom na ovu, da kažemo, pojavu koju imamo i u prethodnim godinama, nije to ništa novo da roditelji imaju određene dileme. Mi smo procijenili da je mnogo efikasnije da zapravo podnosimo prekršajne prijave, a da ne izričemo te najniže kazne kako bi sud, uzimajući u obzir sve okolnosti, rizike i težinu prekršaja, imao tu mogućnost da izriče kazne koje odgovaraju samoj težini prekršaja.

0: Korisnicima osigurati dostojanstvenu i sigurnu starost misija je Doma penzionera u Trebinju, u kojem boravi 140 korisnika ne samo iz Republike Srpske, već i iz regiona i inostranstva. Cijena boravka među najpovoljnijim i u okruženju iznosi od 1200 do 1400 maraka, u zavisnosti od vrste smještaja i potreba korisnika, a interesovanje za smještaj u ovu ustanovu stalno je veliko. Informiše Tatjana Borovčanin.
1: Anđelija Đurđević iz Ilijaša penzionerske dane već godinu i po provodi u Domu penzionera u Trebinju. Ovdje je, kaže, pronašla sve što joj je potrebno. Boravak sa vršnjacima, sa kojima dijeli iste radosti i brige, dodaje daje joj dodatnu volju i ljepšu svakodnevicu.
2: A ovdje sam godinu i po. Mogu da vam kažem za osoblje ovog doma svaka im čast. Počev od direktora, doktora, medicinske sestara, servitki, čistačica i drugog cijelog osoblja. Nemam nikakve primjedbe, pomažu nam. Sve nam čine da nam bude dobro.
1: Evo, ima li nekih aktivnosti, druženja, je li vam lijepo?
2: Ima, ima i to. Imamo, mislim, vježbe Ivana nam vodi, vježbe jednom sedmično dva put. Išli smo i na izlete, vodili su nas u Tvrduš, u Duži.
1: Dobri uslovi za boravak, ali posebno odnos pun empatije, pažnje i ljubaznosti zaposlenih je ono što ističu korisnici. Žive u zajednici koja ih ohrabruje, pruža podršku i omogućava da ostanu aktivni kroz različite sadržaje. Vlado Kovačević i Milenko Rupar.
3: Usluga je vrhunska, počevši od direktora pa do sestara, one su nam najbitnije. Uglavnom sam zadovoljan.
1: Evo, vi ste malo mlađi od ovih korisnika, pa da li vam je zanimljivo, imate li nekih sadržaja, druženja?
3: Ima, imamo, onaj, moramo onaj, ovdje, onaj televizor, moramo izaći vani napolje, a napolje uglavnom...
1: Ispunjen je dan?
3: Da, da. Pa imamo tu šah, domine, onaj, pa igramo, onaj, družimo se i...
1: I bili ste na nekom takmičenju sada?
3: Jeste, tu dolazili su šahovski klub Trebinje. Da, i od nas koliko je bilo, 4-5 onaj, igrali smo 5-6 sati, boga mi turnir je trajio onaj. Uglavno, okej je bilo.

0: Ja što se tiče doma, prezadovoljan sam, počev od večeraja, sestara i onda ovdje, ovi spremaga što ručak postavljaju, kako su divne, znate šta, to mi se je svidjelo i od meni ni pala. Ima nekoliko osoba koje slabije jedu, ne mogu, one ih vraću da sjedu za stol, moraš jes, ubjeđuju ko da njim je brat ili sestra, to je mene ganulo, to je za svaku pohvalu.
1: Za boravak i smještaj u dom penzionera u Trebinju vlada veliko interesovanje, pa su smještajni kapaciteti gotovo uvijek popunjeni. Cilj je da korisnicima bude obezbiđen stručni kadar, kvalitetna zdravstvena njega, ali i brojni rekreativni sadržaji. Istakao je Rajko Ćapin, direktor javne ustanove Dom penzionera Trebinje.
2: Mi smo u ovom momentu kadrovski riješeni, ali bi dobro bilo da se na jedan drugi način naši izvanredni radnici, ja to stvarno moram da kažem, pregaoci prije svega i visokoprofesionalni, kvalitetni stručnjaci, to su moji saradnici, mogu da kažem da bi dobro bilo da se napravi jedna vrsta šeme kako bi privukli određeni broj zdravstvenih radnika, kao što sami kazali, koji je u ovom momentu deficitarni kadar, kako bi na neki način ih odmijenili, a oni, da kažem, upotpunili taj svoj već, da kažem, dosadašnji rad, osvježili se i mogli da budu neko ko će pružiti još kvalitetniju i stručniju uslugu.
3: Uposleni su ovdje uvijek na usluzi korisnicima, sigurna sam da priređujete i te zabavne, zanimljive sadržaje kako bi upotpunili dan.
2: Da, u svakom slučaju ja još jedan put ističem prije svega moje saradnike, znači radnike koji su izuzetno posvećeni poslu i nečemu što nam je povjereno, nama su povjereni životi ovih ljudi u trećem životnom dobu i mi sa njima u stvari pravimo tu saradnju i znači mimo tih naših zaposlenih, naši korisnici su prije svega naši izuzetno kvalitetni saradnici i učestvuju u potpunosti u animiranju svih, da kažem, nekakvih aktivnosti. I evo, nedavno smo imali šahovski turnir prvenstvo grada Trebinja gdje smo imali naše korisnike koji su napravili jedan zapažen rezultat. Sutra ćemo imati također u našim prostorijama, imamo jedno kvalitetno predavanje iz oblasti pčelarstva, zatim raznorazne priredbe gdje oni, kažem, puni svoj doprinos daju i zbog toga smo jako srećni.
1: Planova za uređenje i unapređenje ima. Tokom ljeta bit će renoviran postojeći sistem grijanja, a razmišlja se i o adaptaciji prostora koji bi omogućio proširenje smještajnih kapaciteta.

0: Porodica Đorđa Vakčića iz Male Obarske kod Bijeljine i ove godine je otvorila svoje gazdinstvo za trudnice i majke sa malom djecom, omogućavajući im da na njihovom imanju jagode beru i jedu besplatno. Ova porodica već godinama provodi ovu nesvakidašnju akciju kojom žele obradovati buduće mame i porodice sa malom djecom. Sa Đorđem Vakčićem razgovarala je koleginica Vesna Jevtić.
1: Mi se ovoga jutra javljamo iz sela Mala Obarska, nedaleko od Bijeljine, gdje se nalazimo na jednom imanju gdje rastu zaista prelijepe jagode. Upravo iza nas u toku je berba jagoda, a sa nama je vlasnik ovog imanja, gospodin Đorđe Vakčić. Đorđe, vidimo da je u toku berba jagoda, ona praktično traje već mjesec dana.
2: Pa otprilike tu negdje smo krenuli oko 30. To je to otprilike mjesec dana.
1: Ove sezone jagode su posebno krupne, posebno sočne, posebno slatke, imale su dovoljno sunca.
2: Pa da vam kažem, nisu svugdje tako posebno slatke i krupne. A dugogodišnja, ajde kažem, tradicija, iskustvo, radimo to i sortiment. Sunca je bilo, međutim, naišli smo na jedan period gdje je bilo pad temperature, hladne noći, da je tu napravljena velika turbulencija, međutim, eto, uspjeli smo da se zvučemo, tako da, evo, postigli smo stvarno, ajde da kažemo, zavidne rezultate što se tiče kvaliteta, rodnosti, kalibrare, sve ono kako smo zamislili da ovaj bod da bude tako.
1: A kažite mi, šta je presudno po vama kad je u pitanju uzgoj jagoda? Vidimo da su ove vaše zaista kao jedno ogledno polje na koje bi se svi mogli ugledati.
2: Pa da vam kažem, šta je presudno? Nema tu određeno. Kompletan krug treba da se zatvori. Znači, ljubav, volja, iskustvo, znanje, ogromno ulaganje, savjeti stručnjaka da i stvarno slušamo, poslušamo, da izađu na teren, da vide, jer to kad se poklopi, onda samo uzdamo se da Gospod Bog da kako treba i onda je sve na svom mjestu. Međutim, bilo šta od toga da pogriješimo, da ne ispoštujemo do kraja, što bi rekli stari ljudi, u naša leđa gubi se kvalitet nekakav, čim se gubi kvalitet, rod, nije, gubiš se na tržištu i mjesto neko svoje, tako da sve mora to da se poklopi i da vidite onda ovaj rezultat.
1: Jagode se ovdje redovno zalivaju, redovno prihranjuju, redovno štite. Ono što je ljudima uvijek, kad govorimo o ovom proljećnom voću, nepoznanica, da li je voće dovoljno zdravo, da li ima neki sadržaj hemije, viška, da bi se mogao konzumirati bez nekog straha.
2: Pa da kažem, tako smo geografski položaj da imamo kvalitetnu zemlju, da imamo dovoljnu količinu vode. Navodnjava se kap po kap sistemom. Što se tiče hranjenja, mislim, to sad vodotopiva, đubriva, vidite, mi kupujemo po deklaracijama. Znači, nije do nas, mi kupimo to što nam plasiraju. Što se tiče tretiranja, zaštite, mora to da se odradi. Mislim, to iluzije su da kažu ljudi ne pršti se, ne može to bez toga. Ali dugo godina radimo na tome i djeca i unučad sad. Gledamo da to bude maksimalno ispoštovane sve karence, sve kako piše na tim deklaracijama. Od prilike kad krene da se čisti, što mi kažemo, da se trijebi jagoda, plod kad se ukazuje, tad više nema ulaska sa hemijom.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 12. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Premijer Minić i ministar Stevanović na radnom sastanku sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor.

0: Kod spomen kostunice u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile Ustaše.
1: U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih.
0: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave naložilo gradonačelniku Banja Luke da poništi odluku o parkinzima.
1: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH.
0: U većini krajeva moguće lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor.
1: Nakon sastanka koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka-Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor.
0: Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović smatra da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita ne smije doći novi Šmit niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlašćenja kao instrumenta političkog upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
1: Cicović je istakao da je suštinsko pitanje da li će Bosna i Hercegovina nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika u prelaznom periodu još treba da postoji, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, naveo je Cicović za Srpsku novinsku agenciju.
0: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas BiH gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućem savjeta ministara Borjanom Krišto.
1: Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću.
0: Kod spomen kostunice u Srebrenici danas je služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile Ustaše. Riječ je o žiteljima sela Vitlovci i Zalazje. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, odnosno drugi dan Trojčindana, a u obližnjim selima Zalazje i Vitlovci dan kasnije. Branimir Kojić iz Udruženja porodica poginulih naglašava da za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovarao, što je ohrabrilo potomke zločinaca da u još većoj mjeri ponove zločine u ratu u BiH 90. godina prošlog vijeka.
2: Na ovom mjestu danas se poklanjamo žrtvama 2262 ubijena u ustaškom genocidu koji su počinili oni koji su pratili Kurelca i koji su željeli da pobiju sve što je srpsko na ovom kraju. Nažalost, mene danas boli činjenica da imamo ovdje malo djece, dakle, jer očigledno da iz tog rata nismo naučili poruku i zato nam se desilo i stradanje u prošlom odbranom otadžbinskom ratu. Nažalost, ni za ove ljude nikada niko nije odgovarao, kao što ni danas ne odgovara niko za ubijene 3267 Srba i to je ono što nam se ponavlja i što ne smije da se ponavlja. Mi moramo raditi na kulturi sjećanja i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo i u prošlom i u ovom ratu kako se ta istorija ne bi ponovila.
0: Srpski narod u Podrinju kroz istoriju doživio je nezapamćena stradanja, ali nikada nije pristao i po cijenu smrti da se odrekne svog identiteta i svoje vjere, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: On je dodao da su to bili jedini razlozi njihovog stradanja u zločinima koje su počinile Ustaše u Drugom svjetskom ratu i njihovi potomci u proteklom građanskom ratu u BiH.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održane su mini protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima ovih ustanova i njihovih porodica.
1: Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio jednomjesečni pritvor za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice. Privedeni su zbog navodno kršenja slobodnog opredjeljenja

0: birača, a nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
1: Tokom vikenda nastavljeni su vazdušni udari između SAD-a i Irana. Obje strane tvrde da su pogodile ciljeve u blizini Ormunskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je gađala vazdušnu bazu koju koriste američke snage, ali nije precizirala gdje. Američki mediji prenijeli su da je Donald Trump zatražio izmjene najnovijih uslova prijedloga koji bi mogao dovesti do mirnog sporazuma. Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu u Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji. Najmanje 8 Libanaca ubijeno je juče tokom sve dubljih upada izraelske vojske na libansku teritoriju. Radana Klepić.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste, jer će na kraju sve ispasti dobro, kao i uvijek. Dodao je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz Islamske revolucionarne garde poručuju da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim Moreuzom za Iran strateški važnije od nuklearnog naoružanja. Abbas Araghchi, ministar spoljnih poslova, rekao je da nedostatak povjerenja ostaje glavna prepreka u odnosima Irana i SAD-a.
3: Kao što sam rekao, jedan od problema su kontradiktorne poruke, kontradiktorne izjave i pretjerana iracionalna retorika koja konstantno stiže od Amerikanaca, što je u suprotnosti sa bilo kakvim pregovaračkim procesom ili diplomatskim putem.
2: Šef iranskog vladinog savjeta za informisanje Eljas Hazrati demantovao je da je predsjednik Masud Pezeškijan podnio ostavku. Hazrati je rekao da je Pezeškijan svim snagama angažovan u vođenju poslova zemlje i služenju narodu.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da u roku od 30 dana poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
0: U obrazloženju se navodi da je obavezna saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga u koje spada i parking. Propustom je ocijenjen i način na koji je sporna odluka objavljena. Umjesto u zvaničnom glasniku grada Banja Luka, akt je objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine.
1: Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Doboja kandidovala je predsjednika vlade Savu Minića i gimnaziju Jovan Dučić za ovogodišnje dobitnike najvišeg priznanja plakete koja se dodjeljuje povodom dana grada 28. juna.
0: Ovom prijedlogu odlučivaće odbornici Skupštine grada Doboj na sjednici koja je zakazana za sutra. U obrazloženju je navedeno da se plaketa premijeru Miniću dodjeljuje radi izuzetnog zalaganja i pomoći Doboju, a Dobojskoj gimnaziji povodom 80 godina postojanja i postignutih izuzetnih rezultata u obrazovanju.
1: Vakcinacija djece prema zakonom propisanom kalendaru imunizacije predmet je kontrole Republičke zdravstvene inspekcije. Iz inspektorata poručuju da su domovi zdravlja dužni da prate vakcinisani status djece i nadležnoj instituciji prijavljuju slučajeve u kojima roditelji odbijaju imunizaciju. Tokom prošle i ove godine protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece nadležnim sudovima podneseno je 40 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izjavila je portparol inspektorata Dušanka Nikolić.
4: U tim slučajevima, dakle, inspektori dalje dostavljaju službeni poziv roditelju da se odazove u prostorije inspektorata. Moram naglasiti da je poziv inspektora poziv službenog lica i da se neodazivanje na poziv inspektora također smatra određenim prekršajem. Po njihovom dolasku u prostorije u zakazanom terminu, inspektori primarno nastoje da kroz razgovor sa roditeljima objasne i pojasne da je to njihova zakonska obaveza, koje su prednosti i sama suština zapravo zakonom propisane obaveze vakcinacije djece koji su benefiti i još jednom im se ukazuje i na zakonske, da kažem, posljedice, odnosno rizike od kažnjavanja kojim se izlažu u slučaju da ne izvrše, da kažem, da ne pristanu da izvrše obaveznu imunizaciju.
1: Prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banja Luci u novoj akademskoj godini bit će održan 29. juna, dok će konkurs za upis biti objavljen 10. juna, potvrđeno je iz ove visokoškolske ustanove.
0: Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita trajeće od

0: 22. do 26. juna upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku planiran je od 6. do 10. jula. Kandidati će i ove godine imati mogućnost da prijavu za upis podnesu elektronskim putem posredstvom informacionog sistema e-upis koji je dostupan na internet stranici univerziteta. Drugi upisni rok biće organizovan na fakultetima na kojima nakon prvog roka ostane slobodnih mjesta. Objavljivanje konkursa u drugom upisnom roku predviđeno je za 12. avgust.
1: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Igokeja je sinoć u Sarajevu poslije produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne je peti put je osvojila titulu, a prvi put poslije 18 godina. Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije. Ekipa Spartaka je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka savladala Beogradski FMP rezultatom 76-73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenorskih ostrava sa 3-0. Meč je igran u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Oblačnost koja je donela kišu polako zahvata naš region. Jutros je bilo prolazno nešto jače kiše pljuskova, trenutno se te padavine premeštaju ka istoku, ali nova tura jačih padavina ponovo počinje na krajnjem severu duž reke Save. U narednim satima će ponovo zahvatiti većinu krajeva. Najviše sunca trenutno ima na krajnjem jugu, gde je ujedno i najtoplije. Do kraja dana promjenjivo vreme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom, pogotovo na severu, zatim sredinom dana u većini krajeva kada može biti i lokalnih nepogoda u vidu jačih pljuskova sa grmljavinom, moguće je pojava jakog vetra, a nije isključeno da ponegde bude i grada. Najmanje padavina, najviše sunca i ujedno najtoplije na krajnjem jugu, gdje će padavina biti tek večeras i u narednoj noći. Trenutno niža temperatura u ovim predelima gdje je bilo kiše, dakle uglavnom na severu i zapadu, Mrkonjić grad ima 19 stepeni, kao i Novi grad Čemerno, 21 Banja Luka, Doboj, Han, Pjesak, 25, Bijeljina i Bileća, u Trebinju je 27 stepeni. Što se tiče maksimalne danas, uglavnom od nekih 20 na severozapadu pa sve do 30 koliko će biti na jugu i istoku, gde će najmanje padavina biti danas. Što se tiče Banja Luke, promjenljivo oblačno vreme, svežije sa povremenom kišom, padavine će tokom dana povremeno biti jače, dakle bit će jači pljuskova sa grmljavinom, možemo očekivati nešto obilnije padavina, tek večeras smirivanje situacije, maksimalna temperatura u Banja Luci danas do 23 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Premijer Minić i ministar Stevanović na radnom sastanku sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor.
1: Kod spomen Kostunice u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile Ustaše.
0: U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani mirni protesti zaposlenih.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave naložilo gradonačelniku Banja Luke da poništi odluku o parkinzima.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Nakon sastanka, koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka-Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati i sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. U Trebinju je danas predstavljen program dodjele podsticaja privrednim subjektima u ovoj godini Ministarstva privrede i preduzetništva, za što je iz budžeta obezbjeđeno 23 miliona maraka. Podrška je namijenjena preduzećima koja ulažu u nabavku proizvodnih mašina i opreme, uključujući i opremu staru do 5 godina, dok se za filtere, prečistače i solarne elektrane prihvata isključivo nova oprema. Javni poziv će biti objavljen tokom ove sedmice. Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u

0: Ovo mjesto ima, udruženje je prethodnih godina naporno radilo da ovo mjesto se sačuva, zaštiti, unaprijedi i valorizuje kao turistički potencijal opštine i šire.
1: Rekoh ja, bit će budući, nadamo se, park prirode. Nakoliko se daleko od toga, prije što porazgovaramo, koliko je zapravo i fizičkog posla ovdje obrađeno na uređenju ostataka nekadašnjih austrougarskih, a i starih, iz ranih historijskih perioda kula?
0: Do sad smo uradili nekoliko koraka važnih. Skupština opštine je proglasila zaštićeno područje na oko ovog brda. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je proglasilo šumu posebne namjene na dijelu ovoga zaštićenog područja i oni su nam predložili da idemo ka proglašenju parka prirode na cijelom području. Odmakli smo dobro sa tim poslom. Opština naravno je nosilac tih koraka prema ministarstvu i prema vladi. Treba da se odradi neke, da kažem, papirologija, imovinsko-pravni poslovi da se završe, s obzirom da ova teritorija cijela nije jedan vlasnik, vlasnik je država naravno, odnosno Republika Srpska, a posjednik je dijelom šume Republike Srpske, a drugim dijelom opština Gacko. Tako da, da bi bilo sve, da kažem, lako bilo upravljati sa tim, mora biti jedan posjednik, jedan vlasnik i u tom pravcu idemo i bit će to brzo završeno, nadam se.
1: Rekoh, urađeno je mnogo posla, vas par ljubitelja ovoga brda i ovog dijela opštine Gacko, samim tim jer ste i porijeklom odavde, se odlučilo da ostatke stare austrougarske kule, takozvane oficirske zgrade, prvo očisti, da postane vidljivije, dostupnije, a onda i da dalje krene koracima u zaštitu. Šta ste sve uradili i šta još planirate da uradite ovdje?
0: Pa najprije smo očistili, kao što ste rekli, sam vrh gdje je bio centar te austrougarske tvrđave. Ovo što sad vidimo od ostataka je iz austrougarskog perioda. Prije nego što je došla austrougarska, ovdje je bilo iz ranijih perioda, još od ilirskih, rimskih vremena, kasnije turskih, srednjovjekovnih. Međutim, austrougarska je sve to, da kažem, porušila, iskoristila materijal za svoje objekte. Ova tvrđava austrougarska je nakon Prvog i Drugog svjetskog rata uništena u potpunosti. Međutim, da bi ovo brdo bilo to što smo mi zamislili, park prirodni i kulturno-historijski park, mi jednostavno mora se obnoviti ta tvrđava da se dobije taj neki vojni duh, duh historije da se vidi na ovome mjestu.
1: Priliko radova pronalazili ste upravo ostatke iz tih ranijih perioda, pa planirate da dio toga što ste pronašli u ovom budućem kompleksu bude izloženo javnosti?
0: Da, u ovaj centralni dio tvrđave ćemo u planu da se on prvo završi. U njemu će se nalaziti ta oficirska zgrada, kako smo je nazvali, jer je u stvari bila oficirska zgrada gdje su stanovali i imali kancelarije tadašnji oficiri Austrougarske. U jednoj od soba te obnovljene, restaurirane zgrade biće izloženi pronalasci koje smo našli, znači iz tog perioda, novčići, kopče od kaiša, dijelovi oružja, municije i tako. U drugom dijelu, u drugoj najvećoj prostoriji, bit će jedna kao soba za prezentacije, gdje ćemo imati video prezentaciju Gata i turističke ponude Gacka. A također bit će prodaja suvenira i prodaja nekih domaćih proizvoda nekvarljivih koji ne zahtijevaju posebno čuvanje.
1: Ako Bog da ovo bude park prirode jednog dana, a rekli ste da bi to trebalo da bude i u dogledno skoro vrijeme, u planu je postavljanje rampe i naplaćivanje ulazaka, ili tako, oni koji zaista znaju da poštuju i prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe.
0: Pa jeste, nije nam cilj, znači, da od ovoga pravimo neki biznis, ali da bi ovo sve bilo samoodrživo i da ne moramo da tražimo baš sva sredstva za funkcionisanje. Normalno bi bilo da se plaća neka i simbolični pristup ovome mjestu. Rampe će biti postavljene na ulazicima na zapadnoj strani, na početku parka i na istočnoj. U planu je, put postoji do vrha, ali planirano je da baš ne bude slobodan pristup vozilima posebno, jer je ovo priroda, mjesto za šetnju i samo naravno ljudi koji ne mogu fizički da prepješače taj put do vrha, bit će dozvoljen ulaz, kontrolisan, da kažem, kretanje sa vozilima i eventualno vozila za dostavu, naravno.
1: Rekli ste mi da bi taj planirani amfiteatar i ove prve prostorije trebale, odnosno jedna nadstrešnica, da budu gotove već do septembra, a da onda nedostaje još novčanih sredstava da bi se ovo privelo kraju. Možda neki Gačani koji su porijeklom Gačani negdje sada u svijetu žive pa budu gledali, ako budu imali volju i želju da se pridruže akciji, je li mogu?
0: Naravno da mogu. Mi sad imamo neka sredstva obezbijeđena, pošto smo aplicirali na projekte koje finansiramo

0: finansiraju UNDP i fondovi Europske unije, Reload i Via Dinarica. Iz tih sredstava ćemo napraviti tu nastrešnicu, vidikovac, nabavit ćemo durbin za osmatranje okoline, onda videonadzor područja radi bezbjednosti i slično, i iskoristio maksimalno ta sredstva, ali naravno nedostaju sredstva za završetak radova na centralnom dijelu ovdje na ovoj tvrđavi, pa svakako je voljan i ko cijeni ovo mjesto, bilo da je vezan, da kažem, porijeklom ili na bilo koji način, dobrodošao je, svaka pomoć nam je dobrodošla.
1: A da Gat zaista ide u pravcu jednog posebnog mjesta koje oživi ne samo u ove ljetne mjesece, je dokaz i jedna trka, specijalna brdska trka koja se organizuje uskoro, a već koju godinu zaredno, vi ćete me podsjetiti.
0: Pa ove godine 7. juna imamo petu brdsku trku. Započeli smo organizaciju ove trke u cilju promocije ovoga mjesta i rada udruženja. Ova trka je svake godine sve masovnija, ima puno djece, to nam je najvažnije, ali dođe i dosta ovih, da kažem, profesionalaca, takmičara. Staza nije nešto spektakularna, kratka je, ali je zato veliki uspon, oko 14% je uspon i nije lako je preći. Rekao sam 7. juna u nedjelju je peta brdska trka, evo još koristim i sad priliku da pozovem sve koji razmišljaju da li da dođu, znaju da je bilo fino ovih prethodnih godina, dođite da se družimo, da uživamo u prirodi i da se takmičimo.
1: A cilj je baš ovdje na ovome mjestu, dragi gledalci, koga smo vas i pozdravili. Ovoga jutra, Saša, hvala vam za odvojeno vrijeme što ste nam ispričali sve ove zanimljive istorijske podatke i nadamo se da će Gat zaista uskoro i postati park prirode, jedno zaštićeno područje i biti turistički i na svaki drugi način valorizovan onako kako treba i zaslužuje.

0: Bila je ovo prilika da folkloristi iz Tetova, Beograda, Kraljeva, Kruševca, Guče i Višegrada pokažu raznolikost igre i pjesme.
1: Dolazim kod svog prethodnog kuda, Kulturno-umjetničko društvo Srpski Soko, Head Višegrad. Oni organizuju, ovo je njima 20. po redu, Međunarodni festival folklora. Iz godine u godinu to bude mnogo i brojnije i bolja organizacija, tako da svaka im čast na tome.
2: Mi smo drugi put i iskreno mnogo nam se sviđa i grad i ljudi i inače domaći ansambl odavde. Ljudi su stvarno prijatni i druželjubivi. Predstavili smo se s igrama iz Šumadije.
3: Predstavili smo se igrama iz Beogradskog Podunavlja. Moram da kažem da smo zaista oduševljeni organizacijom koja nas je ove godine sačekala. Ovo nam je drugi put da se susrećemo u Višegradu i svaki put je sve bolje i bolje. Svaki put sve više očekujemo i iščekujemo poziv da se ponovo pojavimo u Višegradu i nadamo se da je ovo samo početak jedne divne saradnje.
0: Domaćin festivala, članovi Kuda Soko Head, ovom prilikom predstavili su se igrama iz Šumadije i Bosilegradskog krajišta.
1: Veoma smo ponosni što je ovaj festival već postao tradicija, nešto što traje već, možemo reći, više od 20 godina, s obzirom da se prvi festival održao 2004. godine, ali u periodu korone dvije godine nismo održavali festival, ali naravno nastavili smo na ponos svih nas da održavamo festival.
0: Ovaj festival ima veliki značaj za promociju Višegrada kao grada kulture i folklornog stvaralaštva.
4: Jedan događaj koji zaslužuje posebnu pažnju s obzirom da je već 20. po redu, zaista značajan jubilej. Koristim priliku da se zahvalim organizatorima, domaćinima i svim gostima koji su našli vremena i došli u Višegrad da uveličaju ovaj veoma značajan i bitan datum za ovo naše kulturno-umjetničko društvo.
0: Međunarodni festival folklora u Višegradu održava se od 2004. godine i na ovom festivalu do sada je nastupilo više od 200 kulturno-umjetničkih društava iz regiona.

0: U Brčkom je održano predavanje od Ćirila i Metodija do algoritma u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i aktiva profesora srpskog jezika. Ukazano je na istorijski značaj Ćirilice, ali i na izazove njenog očuvanja u modernom digitalnom dobu. Prilog Mire Lujić-Todorović.
1: Pismenost je istorijska karta za ulazak naroda u civilizaciju. Za slovenske narode taj put je počeo misijom Ćirila i Metodija. Vijekovima kasnije Ćirilica nije samo pismo, ona je ključni stup identiteta i kulture srpskog naroda.
2: Nije srpska kultura nikada bila antizapadna kultura, niti u potpunosti je bila, tako da kažem, samo kultura okrenuta jednoj strani, ali je uvijek imala neke od svojih ključnih identitetskih kriterijuma koji su dali jedan identitet i jedan princip individualnosti, jel da to je srpskoj kulturi, ako govorimo sada samo o njoj.
1: Značaj Ćirilice u srpskom jeziku je više slojan, obuhvata identitetsku, kulturnu, istorijsku i ustavno-pravnu dimenziju. Naučne istraživanja u ovoj oblasti nude odgovore, ali praksa na terenu upozorava. Ćirilica je sve manje zastupljena u javnom prostoru.
3: Kad prođete ovim gradom, ne možete vidjeti ćirilični natpis. Nijedna firma, u stvari, da budem precizan, dvije, tri firme su se pojavile u posljednjih 10 godina, ali to je nedovoljno. Ne samo što nema ćirilice, nema domaćih pojmova u javnosti.
1: U vremenu kada se, prema riječima stručnjaka, mnogo piše, a malo čita, očuvanje ćirilice ostaje ispit zrelosti za kulturnu politiku i društvo u cjelini.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

0: 14:06. Dragi slušaoci, ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Počinje još jedna u nizu emisija svima dobro znanim pod nazivom Cilen konac. A da li ćete ostati uz nas, sami procijenite. Pravoslavna crkva i vjernici obilježili su juče praznik silaska Svetog Duha na apostole. Taj dan naš narod jednostavnije naziva duhovi. Danas je duhovski ponedjeljak, a sutra duhovski utorak. Koje su glavne karakteristike duhovskih praznika, saznaćete danas od nas. Tražit ćemo odgovor na upit još jedne zagonetke. Provedite naredna dva časa uz nas. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Zdravlje porodice nema

cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana, samo u Prizma prodavnici.

Pravoslavna crkva i vjernici obilježili su juče praznik silaska Svetog Duha na apostole kao uspomenu na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji i dan kada su apostoli nadahnuti novom snagom i novom vjerom započeli hrišćansku propovijed. Taj dan naš narod jednostavnije naziva duhovi. Danas je duhovski ponedjeljak, a sutra duhovski utorak. Ovaj praznik koji se slavi 50. dana po Vaskrsenju i 10. dana po Vaznesenju Hristovom, Srpska pravoslavna crkva slavi također kao jedan od najvećih događaja u hrišćanstvu, zabilježen u Četvorojevanđelju. U Srpskoj crkvi i narodu praznik je poznat kao duhovi, pedesetnica ili trojice, jer se smatra da su, nakon događaja u Jerusalimu, apostole u svijet božanskom silom nadahnuli Otac, Sin i Duh Sveti, koji se, kako je zapisano u obliku plamenih jezika, spustio na glave Hristovih učenika. Na duhove je Hristos ispunio obećanje koje je dao svojim učenicima na dan svog vaznesenja. Tada im je poručio da sa tavora krenu u Jerusalim i tu sačekaju dok im se najavi Duh Sveti, koji će ih krstiti, ali ne vodom kako je krštavao Jovan Krstitelj, već ognjem božanskim. Taj ogan će im dati snagu da svim narodima na njihovim jezicima propovijedaju evanđelje. U 10. dan po Spasovdanu, kako je zapisano, začula se huka nalik na snježnu oluju iznad doma 12 apostola. Pojavila se Bogorodica i narod je ugledao jaku svjetlost i plamene jezike kako se spuštaju na glave Hristovih učenika. Smatra se da su tada apostoli, iako ljudi iz naroda i ne mnogo učeni, dobili znanje svih jezika koje do tada nisu govorili i snagu da dovrše dijelo Gospodnje za spas čovječanstva. Na praznik Vaznesenja, kada se Hristos, vaznijevši se na nebo, sjeo sa desne strane Boga Oca, hrišćanstvo slavi uzdizanje ljudske prirode do božanske, a na pedesetnicu dar posvećenja i mudrosti koje je preko apostola darovano čovječanstvu i njegovoj zajednici sa Bogom.

Sveti Duh, kako vjera uči, prožima i vodi crkvu, te nadahnjuje vjernike udjeljujući im 7 darova. Duh mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti i straha Božijeg. Duhovi su, nakon Božića i Vaskrsa, treći veliki praznik u crkvenoj godini. Za hrišćanstvo pedesetnica je početak svega, početak prvog obraćanja Hristovih učenika narodu. Prema evanđeljskom predanju, okupljenom narodu najprije se obratio sveti apostol Petar, te ga pozvao na pokajanje i krštenje. Kršteno je, kako kaže predanje, 3.500 duša, čime su stvoreni temelji crkve koja traje već treći milenijum. O ovom velikom prazniku svjedoče mnogi običaji, a pravoslavni hramovi u Srbiji zasipaju se travom u vrijeme praznične liturgije. Travom se pletu vijenci koji se kao blagodet čuvaju u domovima do sljedećih duhova. Srpska pravoslavna crkva, kao i sve pravoslavne crkve, datum praznovanja pedesetnice vezuju za Vaskrs, pa i ovaj gospodnji dan spada u pokretne praznike, te se obilježava uvijek u nedjelju 10. dana po Vaznesenju. Duhovi se, kao i Vaskrs i Božić, slave 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni i duhovski ponedjeljak i duhovski utorak. Dan uoči duhova Srpska pravoslavna crkva posvećuje mrtvima, pa se u subotu pred praznik pedesetnice posjećuju groblja, te pale svijeće na grobovima i u hramovima. Motiv silaska Svetog Duha koristili su u svom stvaralaštvu najveći slikari srednjeg vijeka, Fra Angelico, Dürer, El Greco, Tizian, Rubens i drugi. Prikazivali su ga u vidu ognjenih jezika ili kao više malih golubica koje se vertikalno spuštaju na apostole, ili kao golubicu koja sjeda na stalak na kojem je knjiga Evanđelja.

0: odgonetka. 14 je časova 43 minute, da, na kraju smo igre Zagonetka, odgonetka, preostalo je da kažemo šta se to krije iza današnjeg pitanja i naravno da pročitamo imena slušalaca koji su se nama javili i dali tačne odgovore. Podsjetit ću da je pitanje stiglo iz Našica, autor je čeka Vlado Antonić kao i mnogo puta do sada. U lov ide, lovac nije, ni pucati ne umije, pa ne nosi pušku, za lov ima njušku. Pa lovački ker, to je barem bilo jednostavno, ljudi moji. Vlado iz Vareša, Vjekoslav Česma, Radovan i Ljubica Popović, Donji Vijačani, pa Miloš Jajce, Momir Koprena, Donja Kola, Stanislav i Iva, Vijanica kod Čitluka, Ognjenka Gradiška, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Goga Bratunac, zatim Stana Mišić Starčevica, Nenad i Goga Regojević, Čelinac, Zoran Prijedor, Moamer Sarajevo, Davor Jajce, Dragan Vrhovac iz Laknice kod Srpca, naravno u stihu, kaže to je lovački pas, u lov ide vazda i ne laže nikad kao njegov gazda. Petko Janjić, Piperi kod Lopara, Olga Novoselija, zatim Nikola Ilječević Petrinja, Sveto ispod Kalnika, Ljuba Šipovo, Nada Balaban Kukulje, Olga Novoselija, Blagoja Tešić, Bilo Buči kod Teslića i Milan Učo Kačavenda iz Donjih Agića.
1: Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intel IT, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje. Prizma, vaš partner za očuvanje zdravlja.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom na severu i istoku, ponajde je bilo nešto jačih pljuskova. Na jugu i jugoistoku još uvijek bilo suvo, toplije i sunčanije uz malo da umereno oblačnost. Vetar je još uvijek bio slab da umeren zapadni i jugozapadni, ali ponegde pogotovo u jakim pljuskovima bilo i pojačanog vetra. U 14 časova najsvježiji je bio Han Pjesak, 14 stepeni, 15 Sokolac, 18 Kneževo, Srebrenica, 19 Prijedor, Srbac, 23 Nić, Novi Grad, Čemerno, 21 Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 22 Kalinovik, 23 Gacko, Doboj, Zbornik, Šipovo, 25 Bileća, 27 Višegrad, Rudo i danas najtopli Foča i Trebinje, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično nestabilno vreme, pogotovo na severu, da će biti jače kiše s pljuskovi sa grmljavinom, a zatim će ove padavine zahvatiti većinu krajeva, osim krajnjeg juga. Očekuju se lokalne nepogode, moguće su jači pljuskovi sa grmljavinom, pojačan vetar, kao a nije isključeni pojava grada ponegde. Na krajnjem jugu i jugoistoku će ostati su.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović obišli su gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska. Prethodno je održan sastanak Minića i Stevanovića sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor. Stevanović je izjavio da su ostali još neznatni problemi u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na dionici autoputa, te da očekuje da će oni ubrzo biti riješeni. On je dodao da bi radovi na kompletnom autoputu trebalo da budu završeni do kraja 2028. godine. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da se izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija planiranom dinamikom i da je veoma važno da se što prije okončaju postupci i imovinsko-pravni odnosi. On je naglasio da su autoputevi Republike Srpske isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju i koja je završena u upravnom postupku, tako da više nema duga privatnim licima kada je riječ o ovoj trasi. Boračka organizacija opštine Lopare dodijelila je danas zahvalnicu predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu za doprinos u završetku izgradnje centralnog spomenobilježja poginulim borcima. Zahvalnicu je u ime predsjednika Republike preuzeo i zaslanik predsjednika Ognjen Tadić, koji je u Loparama prisustvovao današnjem parastosu svim poginulim borcima Majevičkog kraja. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je dalo rok od 30 dana gradonačelniku da odluku o parkinzima stavi van snage. U obrazloženju se navodi da je prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o komunalnim djelatnostima saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga, u koju spada i parking, apsolutno obavezna. Primirje između Irana i Sjedinjenih Država nedvosmisleno je primirje na svim frontovima, uključujući i Liban, a kršenje primirja na tom frontu predstavlja kršenje primirja na svim frontovima, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Sjedinjene Američke Države i Izrael odgovorni su za posljedice svakog kršenja primirja, napisao je Araghchi na mreži X. Ranije danas premijer Izraela naložio izraelskoj vojsci da napadne položaje libanske militarne.

0: mudrosti.
1: Danas ćete čuti neke od narodnih mudrosti koje govore o vlasti. Vlast daje pravo i istinu. Vlast daleko vidi i ruke daleko pruža. Vlast ima dugu i tešku ruku. Vlast je dobra ako se malo osjeća. Vlast je opasna za svakoga, pa i za onoga koje ima. Vlast niti grijeh priznaje, niti se ispovijeda.

U 15:17 pročitat ćemo vam neke od najljepših aforizama iz opusa Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Konja je najteže namagarčiti. Bio je sretan čovjek. Prvo je bio sretno zaljubljen, pa onda sretno oženjen, a sada je sretno rastavljen. Najsigurnije je na radio talasima. Voda ti nikada neće ući u uši. Otkako sam postao čovjek njenih snova, ona ne može zaspati bez tablete za spavanje. A naše mjesto je u Europi, kad već ne možemo u Ameriku.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo komšinice, ljepotice moja.
1: Zdravo komšija, pa dobro mi došao.
0: Kako to da ti na ovako lijepom danu sjediš u kući? Pa ja sam navikao da si ti u vrtu ili u bašti.
1: Komšija, brine me ova politička situacija.
0: Zašto? Ma preživjeli smo mi i gore, a vidiš, vidiš da je penzija svakih par mjeseci 10 maraka veća.
1: Ne, tebi je samo do šale. Veće su penzije. A kolike su cijene? Kakav je naš životni standard?
0: Ruku na srce, ovdje životni standard nikad i nije bio dobar.

0: Tako da smo mi na sve navikli. Reci, molim te, šta te je to nasikralo?
1: To što je u drugim zemljama opet bolja situacija. Slušaj, u Italiji kolica mogu da se napune do vrha prehrambenim proizvodima i to za sitne pare.
0: E, kod nas ne mogu da se napune ni za našu penziju. De, čitaj dalje, čitaj.
1: Nemamo dovoljno pedijatara, a teško je naći mjesto u vrtiću.
0: Ako ćemo iskreno, komšinice, postoje i bolji načini da se podstakne natalitet.
1: Neću te pitati koji je to način, komšija.
0: O, komšinice, daj, molim te, lijep je sunčan dan, pošto nam treba više od toga.
1: Ali cijeli svijet je u strahu od krize i rata.
0: A naše penzije kaplju svaki mjesec.
1: Kaplju sporije od infuzije, održavaju nas u životu.
0: Ali, komšinice, pa mi imamo naše baštice, pa ćemo se snaći.
1: I popit ćemo kafić.
0: Tako je, tako je. A ako baš bude hladno oko srca, pomoći će i zagrljaj.
1: Izvoli, komšije, kafu. Ja nisam optimista kao ti.
0: Optimizam ću ti vratiti jednim malim poljupcima.
1: No.

0: Marketing. Zdravlje porodice nema cijenu. Zato povodom 28 godina Prizma od 1. do 7. juna nudi 25% popusta na pažljivo odabrane uređaje za mjerenje pritiska. Omron, M2 Plus, Omron M7 Intelli, IT i Prizma mjerač sa glasovnom funkcijom sada po posebnoj rođendanskoj cijeni. Za one koji volite, za sigurnost svakog dana. Samo u Prizma prodavnici.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
1: Odlazak Šmita mora označiti i kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
0: Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
1: U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
0: Period jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Šina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i vedro. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju i skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, resorni ministar Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog koncesionara Shandong. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
3: Ukupno imamo sad trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
4: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
2: Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
5: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sud

0: sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
1: Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka-Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Prijedoru sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Na sastanku je bilo riječi o problemima sa kojima se ovo gazdinstvo suočava. Evo šta su nakon sastanka izjavili predsjednik šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać i premijer Minić.
3: Masu problema koje imaju druga šumska gazdinstva, šumsko gazdinstvo Prijedor nema. Mi poslujemo dobro, držimo se još uvijek dobro. Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome.
0: Imaju permanentno pozitivan rezultat, čak nekoliko godina unazad, najbolji u Republici Srpske. Htio sam i da lično im se zahvalim, imajući u vidu da sam imao kontakte sa njima, da ih još jednom pitam oko nekih stvari koje su veoma bitne kada generalno uređujemo javno preduzeće Šume Republike Srpske, od mehanizacije, cijene koštanja, od izvođača radova, od primjene informacijonog sistema itd. I pogotovo ono što je za pohvalu, evo, plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi.
2: Ministar za Europu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Njemačke Ginter Krichbaum stižu sutra u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pred zasjedanje Savjeta za implementaciju mira 3. i 4. juna i Srpske poručuju, nakon odlaska Kristijana Šmita, u BiH se ne smije dozvoliti imenovanje novog stranog namjesnika, ali i neustavna praksa primjene bonskih ovlašćenja. Opširnije Gordana Stanić.
4: Odlazak Kristijana Šmita mora označiti i definitivan kraj nelegalnog stranog intervencionizma. Ocjena je politikologa Nenada Kecmanovića. Pokušaj uvođenja novog Šmita bez legalnog mandata samo produžava političku agoniju i direktan atak na dejtonsku strukturu, objašnjava Kecmanović.
5: Ako bi se ukinula bonska ovlašćenja, pa pazite, u tom slučaju može ovaj najme Šmit da ostane, neće ništa smetiti. I obrnuto, ako se recimo taj novi koji će doći na ograničen rok, ovaj visoki predstavnik, ako on zadrži bonska ovlašćenja, pa mi nismo time ništa riješili. Opet imamo, samo je pitanje, hoće li on po nagovoru ili nekoga iza njega da napravi ponovo budalašne koje su već pravljene. Nama je potrebna sad jedna jako stabilna, jaka vlast, kontinuitet jedan.
4: Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da se u BiH godinama sprovodi tiranija i to zahvaljujući zloupotrebi bonskih ovlaštenja. Ta praksa nametanja je prošla i vrijeme je za potpuno drugačiju geopolitičku realnost. Republika Srpska danas gradi partnerske veze na međunarodnoj sceni, a najbolji dokaz za to, navodi Vranješ, je i nedavni boravak lidera SNSD-a Milorada Dodika u Moskvi.
6: Pogledajte kako je rukovodstvo Republike Srpske primljeno 9. maja u Moskvi. Pa to je najviši mogući državni nivo. Šta sad nama treba u smislu da sad, ako u takvim okolnostima vidimo da izumiru bonska ovlašćenja, vidimo da odumire protektorat u Bosni i Hercegovini, to samo znači da je ovaj put koji je državno rukovodstvo Republike Srpske izabralo potpuno ispravan put.
4: U BiH ne smije doći novi Šmit, niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja BiH, izjavio je za naš radio šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović. Suštinsko je pitanje, navodi, da li će BiH nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost.
7: Stav Republike Srpske je potpuno jasan. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila deklaraciju kojom je potpuno jasno rečeno da je Republika Srpska za zatvaranje kancelarije OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Međutim, ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega mislim Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog

0: visokog predstavnika ostane u jednom prelaznom periodu, njena uloga, i ako se opredijeli da se u narednom periodu ide u tom pravcu, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Što znači, kako dodaje Cisojević, da visoki predstavnik u tom slučaju može da služi samo kao pomoć u koordinaciji i praćenju sprovođenja civilnog dijela mirovnog ugovora, bez nametanja zakona, mijenjanja ustavnog poretka i političkog odlučivanja u ime demokratski izabranih institucija.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je povodom pisanja sarajevskog portala Raport o imenovanju novog visokog predstavnika da političko Sarajevo i ne zna šta bi sa normalnom i suverenom BiH.
3: Sljedeći logiku Raportovog članka navela je Cvijanovićeva, to znači da bi i Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogli u Sarajevu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zaustaviti američki prijedlog imenovanja, a samo se u Sarajevu bune protiv predloženog kandidata. Sarajevski Raport piše da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i Sjedinjene američke države, a koji je, kako tvrde, imenovan na isti način kao i Christian Schmidt.
2: Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa doputovao je u Sarajevo i sastao se sa članovima predsjedništva BiH. Costa bi trebalo da razgovara i sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto.
3: Ovim Antonio Costa započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno iz delegacije Europske unije u BiH. Najavljeno je da će na sastancima biti riječi o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem Europske unije.
2: Slušate Dnevnik. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija i njihovim porodicama.
3: Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice.
2: Iran je uzvratio nakon najnovijih američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešem. Kako je saopšteno, iranska vojska gađala je vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene države koristile za pokretanje najnovijih napada, ali nije precizirano gdje se ona nalazi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odbacio je glasine o svojoj ostavci i poručio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše. U međuvremenu, Izrael je nastavio vojnu operaciju u Libanu. Opširnije Bojana Mandić.
4: Islamska revolucionarna garda objavila je snimke lansiranja projektila, a među njima i jedan na kojem je nalijepljena slika Donalda Trumpa sa porukom dok posljednji Amerikanac ne napusti region. Gađana je vazdušna baza koju su koristili Amerikanci u posljednjem napadu na iransku teritoriju, ali nije navedena njena lokacija. Kuvajtska vojska saopštila je da su presretali neprijateljske raketne napade i dronove. Iransko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je licemjernim saopštenje Evropske unije u kojem se Iran okrivljuje za korištenje svog prava na samoodbranu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
5: Ovo je školski primjer selektivnog moralnog negodovanja. Evropska unija mora ostati vjerna vladavini prava i principima povelje Ujedinjenih nacija, koje odavno tvrdi da poštuje. Mora prestati da udovoljava agresorima, a da krivi one koji odgovaraju na nezakonite napade.
4: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron saopštio je da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i pozdravio odlučne napore da se brzo postigne sporazum sa Teheranom. Rekao sam mu da smo spremni da u potpunosti podržimo te napore i da damo puni doprinos implementaciji. To je svrha međunarodne misije koju smo uspostavili sa Britancima i našim partnerima, spremne da bude raspoređena čim se postigne sporazum, kako bi pomogla u obezbeđivanju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus, rekao je Macron. U međuvremenu u vodama Atlantika francuske vojne snage zaustavile su ruski tanker Tagor, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu naredio je izraelskoj vojsci da ponovo napadne Bejrut.
5: Kao odgovor na ponovljena i kontinuirana kršenja primirja u Libanu od strane terorističke organizacije Hezbollah i napade na naše gradove i građane, naložio sam izraelskim odbrambenim snagama zajedno sa ministrom

0: tako da planiramo i ove godine. Već smo u 2026. godini kupili dvije nove CNC mašine za rezanje i obradu ploča, tako da nam ovi podsticaji zaista mnogo znače.
1: Tokom prezentacije predstavljeni su uslovi i procedure prijave na javni poziv s ciljem da se što veći broj privrednika prijavi i iskoristi dostupne podsticaje. Preduzetnici iz srednjih i razvijenih lokalnih zajednica mogu ostvariti podršku od 40% od planirane investicije. Istakli su Ivana Sandić Blagojević, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske i Veselin Savić, područna privredna komora Trebinje.
2: Predmet ulaganja u 2026. godini može da bude nabavka novih ili do 5 godina starih mašina i opreme za proizvodnju. Predmet ulaganja također može da bude i nabavka filtera prečistača te izgradnja solarnih elektrana na proizvodnom ili pored proizvodnog objekta isključivo za sopstvene proizvodne procese.
3: Jer smo primijetili da prosto dosta tih programa i šansi koje se javljaju, oni u stvari ne koriste. I jako mi je drago da je ove godine pojednostavljena procedura, pošto znam da komplikovane procedure baš ne vole naši privrednici.
1: U 2025. godini 159 privrednika ispunilo je uslove za korišćenje podsticajnih sredstava, za što je isplaćeno 16,2 miliona maraka.
4: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema.
5: Vlada Federacije 14. maja utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari, od posebnog sistemskog značaja, najavljujući njegovo usvajanje po hitnoj proceduri. Međutim, do danas nema ni najava održavanja hitnih sjednica.
4: Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
5: Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme stvarajući bolje uslove za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost.
4: Za mjesec i po trebalo bi da bude završena procjena stepena izgrađenosti i potrebnih sredstava za završetak objekta gimnazije u Trebinju. Prvobitno izgradnju počela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. koji je posle nekoliko prekida izgradnje polovinom aprila ustupio nedovršeni objekat gradu Trebinje. Za završetak izgradnje hrama nauke, kako je nazvan, vlada Srpske je obezbijedila 4 miliona maraka. Opširnije Momir Milić.
6: Grad je ubrzao aktivnosti da bi objekat bio što prije stavljen u funkciju s obzirom na veličinu i značaj više od 7000 kvadratnih metara prostora. Potreban je veliki novac za završetak građevinskih radova, opremanje, okolno uređenje. Dug vremenski period neaktivnosti počeo je da ostavlja trag na objektu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
7: Trenutno pravimo predmjer i predračun šta je to neophodno da se uradi da bi objekat stavili u funkciju. Naravno, u međuvremenu ćemo razgovarati sa ljudima od struke, bilo da je u pitanju srednje obrazovanje ili visoko, da vidimo šta je to što bi bilo neophodno kako bi se stvorili uslovi da objekat bude u punoj funkciji.
6: Trenutne procjene govore da je potrebno oko 8 miliona maraka za završetak. Grad nema tih sredstava, pa je vlada reagovala polovinom novca. Ostatak će biti obezbjeđen iz kredita ili nekog drugog vida finansiranja. Gradonačelnik Ćurić i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
7: Činjenica je da su to velika sredstva, ali s obzirom da je veliki projekat, vjerovatno bi onda definitivno morali da idemo u kreditno zaduženje, ali u svakom slučaju smatramo da je veliko i ne tiče se ovo projekat samo lokalne zajednice, nego sigurno i šireg regiona.
8: Iskoristit ćemo donaciju takvog objekta, uložiti im izuzetno značajna sredstva i mislim da će to sve ono što treba Trebinju u svakom smislu te riječi, ono što smo radili. Mislim da će i ovo doprinijeti jednom sadržaju koji podrazumijeva upravo onaj ambijent koji treba da imamo.

0: Trebinju i Hercegovini.
1: Novi objekat raspolaže sa više od 30 učionica, kabineta, amfiteatrom, prostorom za izložbe, sportskom salom, ukupne površine od oko 7000 kvadratnih metara. Stepen završenosti objekta Hrama nauke je oko 50%.
2: U Trebinju je danas otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad vrijedna oko 3 miliona maraka, koju je kao zadužbinu gradu darovala porodica preminulog dobrotvora i humaniste Slobodana Galeba.
3: Objekat površine 3400 metara kvadratnih namijenjen je unapređenju socijalnih usluga i pružanju podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva, uključujući djecu, starije osobe i porodice u stanju socijalne potrebe.
2: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
3: Ministarstvo je dalo rok od 30 dana gradonačelniku da odluku o parkinzima stavio van snage. Gradska uprava Banja Luka još nije zaprimila zvanični akt ministarstva u vezi sa odlukom o parkingu, a kako ističu, kada se to desi, važeća odluka će biti prilagođena kako bi Banja Luka ostvarila pravo na naplatu parkinga.
2: Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Opširnije Milana Đurđić.
4: Novim pravilima ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 evra. Tako Evropa želi da spriječi nelojalnu konkurenciju i uredi tržište elektronske trgovine. Izvršni direktor za poštanski saobraćaj Pošte Srpske Zoran Durić kaže da je rast internet kupovine posebno izraženo 2022. godine.
5: Tu je vjerovatno želja i volja Evropske unije, odnosno Evropske komisije, da na neki način dodatno optereti te pošiljke kako bi imala određeni benefit od toga i kako bi na neki način pokušala da zaštiti proizvođače iz Evropske unije. Znači, konkretno ovo će se odnositi na eventualne korisnike naše koji imaju želju i volju i da izađu na tržište Evropske unije. Znači, morat će biti opterećeni ovim naknadama.
4: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija Dragan Jošić smatra da bi više trebalo obratiti pažnju na zdravstveni segment i kvalitet proizvoda koji dolazi nego na cijene. Argument o zaštiti tržišta od nelojalne konkurencije nije u potpunosti opravdan, smatra Jošić.
6: Može se desiti prvo zbog tih 3 evra da se smanji broj pošiljaka, recimo ako je jedan čovjek naručivao 100-150 maraka, a onda će se doći do udruživanja dve više ljudi će u jednoj narudžbi naručivati da smanjio taj broj, znači da ne bi svi plaćali po tih 3 evra, ali iskreno siguran sam da neće doći do uticaja, može se doći do smanjenja paketa u smislu da će se doći dva ili više ljudi udruženo tih udruživanja, tih narudžbi.
4: Iako su navike potrošača posljednjih godina sve više okrenute internet kupovini, Evropa tvrdi da uvođenjem ove naknade želi da spriječi nelojalnu konkurenciju, da zaštiti domaće trgovce, ali i da upozori na kupovinu robe koja nema garanciju kvalitete.
2: Kultura. U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u srijedu bit će otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Ova postavka dio je ovogodišnjeg festivalskog programa i predstavlja procese koji se odvijaju iza kulisa i stvaraju vizualni identitet pozorišnih komada. Opširnije Gordana Prtina.
7: Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a u svakoj scenografiji pokušavala sam uhvatiti ono između riječi i tišine, tijela i sjenke, pokreta i zastoja, istakla je scenograf Narodnog pozorišta Republike Srpske Dragana Purković-Macan i dodala.
8: Izložba Prostor igri je retrospektiva mog 25-godišnjeg rada u pozorištu, odnosno retrospektiva pozorišnih scenografija koje sam ja uradila u proteklom periodu. Njih je bilo 108.
7: Kroz skice, fotografije i makete predstavljene na ovoj izložbi može se pratiti put od ideje do scenskog prostora. Dragana Purković-Macan.
8: Želim zaista da i kroz ovu izložbu osvijestim i publiku i ljudi koji će doći da pogledaju izložbu koliko je scenografija značajan segment pozorišne predstave, nešto što je neizostavno i koliko ona može da doprinese da predstava bude dobra.

0: ili loša.
1: Ova izložba nije samo pregled rada, već i traganje za odgovorom na pitanje šta sve prostor može biti kada mu se dozvoli da igra.
2: Fudbaleri Banja Lučkog BSK-a osvojili su titulu šampiona Republike Srpske. Sada im sjedi čekanje na odluku Komisije za licenciranje Fudbalskog saveza BiH od koje zavisi njihov nastup u Premier Ligi. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
3: Fudbalski klub BSK iz Banja Luke novi je šampion Republike Srpske. Klub kojem su navijači dali nadimak banjalučki romantičari 15. je u istoriji šampionata Srpske koji je postao prvak. Titulu su izborili kolo prije kraja remijem protiv Leotara, a sezonu su završili sa bodom prednosti u odnosu na tim Laktaša. Šef stručnog štaba od januara je Igor Mirković koji je istakao da su tim predvodili iskusni igrači Runić i Subić, ali da je sastav bio među najmlađima u ligi.
4: Bio je naporan put, jednostavno ljudi misle da je to iskusna ekipa, to su dva igrača u odnosu na neki roster od 22-23 igrača, tako da smo imali sada 8 igrača koji su imali i koji imaju naredne godine pravo igrati juniorsku ligu, tako da sam stvarno izuzetno zadovoljan odnosom i igrama koji su oni pružali tokom ovih 5 mjeseci.
3: Odranije se zna da je klubska infrastruktura te loše stanje terena najveći BSK-ov problem. Nakon potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradskim rivalom Borcem, počeli su radovi na renoviranju ne samo igrališta, već i klubskih prostorija. Za to vrijeme BSK je bio domaćin na nekoliko lokacija, od kojih je posljednja teren u Krupi na Vrbasu. Igor Mirković podsjetio je da je BSK već 3 sezone praktično gost na svakoj utakmici.
4: Možda ne izgleda tako, ali kad ne trenirate na nekom terenu gdje igrate utakmice, onda svakako ne možete ni osjećati ni taj teren ni ambijent. I ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim ljudima iz fudbalskog kluba Krupa, što su nam dozvolili da igramo na njihovom terenu gdje su fantastični uslovi. Mislim da su se sve ekipe gore osjećale kao da igraju Premier Ligu jer je ambijent stvarno dobar i teren i sve oko terena.
3: Komisija za licenciranje Fudbalskog saveza BiH ponovo će kao i prošle godine skrojiti konačan sastav Premier Ligi BiH. Svjesni su u BSK-u da Krupa ne ispunjava sve uslove za domaćinstvo u Premier Ligi BiH, a rezervne varijante su potencijalno gradski stadion u Banja Luci i tereni Sloge iz Doboja i Rudar Prijedora. Odluka o tome da li će BSK, ali i šampion prve lige Federacije BiH Zenički Čelik igrati u Premier Ligi sljedeće sezone, očekuje se u narednih 10 dana.
2: Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i suvo. Meteorolog Milica Đorđević.
5: U 14 časova najsvježiji je bio Han Pjesak, 14 stepeni, 15 Sokolac, 18 Kneževo, Srebrenica, 19 Prijedor, Srbac, 23 Nić, Novi Grad, Čemerno, 21 Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić, Grad, Ribnik, 22 Kalinovik, 23 Gacko, Doboj, Zvornik, Šipovo, 25 Bileća, 27 Višegrad, Rudo i danas najtopliji Foča i Trebinje, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično nestabilno vrijeme, pogotovo na severu, da će biti jače kiše s pljuskovima i sa grmljavinom, a zatim će ove padavine zahvatiti većinu krajeva, osim krajnjeg juga. Očekuju se lokalne nepogode, moguće su jači pljuskovi sa grmljavinom, pojačan vetar, kao i niz, a nije isključeni pojava grada ponegde. Sutra uglavnom suvo, ujutru promjenjivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periode i promjenjivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegdje uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
6: Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedoru u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
2: Odlazak Šmita mora označiti kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
6: Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
2: U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević.

Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Mozaik za ponedjeljak 1. jun. U prvom satu slušajte, uskoro bi trebalo da bude imenovan novi visoki predstavnik u BiH, kakva će biti njegova buduća nadležnost. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor odvija se planiranom dinamikom. Radovi su u toku na više od polovine trase buduće saobraćajnice. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Prijedoru sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. U Loparama obilježena godišnjica odbrane položaja vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. godine. U drugom satu donosimo informacije iz svijeta kulture i sporta. Ostanite uz nas.

0: 17 časova i 5 minuta pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Ministar za Evropu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu Njemačke Günther Grichbaum sutra stižu u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u BiH. Predzasjedanje Savjeta za implementaciju mira 3. i 4. juna i srpske poruka nakon odlaska Kristijana Šmita u BiH se ne smije dozvoliti imenovanje novog stranog namjesnika, ali i neustavna praksa primjene bonskih ovlašćenja. Opširnije Gordana Stanić.
1: Odlazak Kristijana Šmita mora označiti i definitivan kraj nelegalnog stranog intervencionizma. Ocjena je politikologa Nenada Kecmanovića. Pokušaj uvođenja novog Šmita bez legalnog mandata samo produžava političku agoniju i direktan atak na dejtonsku strukturu, objašnjava Kecmanović.
2: Ako bi se ukinula bonska ovlašćenja, pa pazite, u tom slučaju može ovaj najme Šmit da ostane, neće ništa smetiti. I obrnuto, ako se recimo taj novi koji će doći na ograničen rok, ovaj visoki predstavnik, ako on zadrži bonska ovlašćenja, pa mi nismo time ništa riješili. Opet imamo samo je pitanje, hoće li on po nagovoru ili nekoga iza njega da napravi ponovo budalaštine koje su već pravljene. Nama je potrebna sad jedna jako stabilna, jaka vlast, kontinuitet jedan.
1: Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da se u BiH godinama sprovodi tiranija i to zahvaljujući zloupotrebi bonskih ovlaštenja. Ta praksa nametanja je prošla i vrijeme je za potpuno drugačiju geopolitičku realnost. Republika Srpska danas gradi partnerske veze na međunarodnoj sceni, a najbolji dokaz za to, navodi Vranješ, je i nedavni boravak lidera SNSD-a Milorada Dodika u Moskvi.
3: Pogledajte kako je rukovodstvo Republike Srpske primljeno 9. maja u Moskvi. Pa to je najviši mogući državni nivo. Šta sad nama treba u smislu da sad, ako u takvim okolnostima vidimo da izumiru bonska ovlašćenja, vidimo da odumire protektorat u Bosni i Hercegovini, to samo znači da je ovaj put koji je državno rukovodstvo Republike Srpske izabralo potpuno ispravan put.
1: U BiH ne smije doći novi Šmit, niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja BiH, izjavio je za naš radio šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Suštinsko je pitanje, navodi, da li će BiH nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost.
4: Stav Republike Srpske je potpuno jasan. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila deklaraciju kojom je potpuno jasno rečeno da je Republika Srpska za zatvaranje kancelarije OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Međutim, ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega mislim Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika ostane u jednom prelaznom periodu, njena uloga, i ako se opredijeli da se u narednom periodu ide u tom pravcu, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: Što znači, kako dodaje Cisović, da visoki predstavnik u tom slučaju može da služi samo kao pomoć u koordinaciji i praćenju sprovođenja civilnog dijela mirovnog ugovora bez nametanja zakona, mijenjanja ustavnog poretka i političkog odlučivanja u ime demokratski izabranih institucija.

0: U Mozaiku smo za vas izdvojili dio razgovora sa tribine Geostrateški pravac Republike Srpske koja je održana u Banja Luci. Na tribini su između ostalo govorili profesori Nenad Kecmanović, Aleksandar Vranješ i analitičar Aleksandar Pavić. Sa njima je razgovarao moderator tribine, novinar Đuro Bilbija. A jedna od tema bila i budućnosti i nadležnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini.
1: Gospodin Kecmanović, gospodin Nikola Špirić je prečuče, čini mi se, zatražio da i strane sudije napuste Ustavni sud BiH zajedno sa visokim predstavnikom, odnosno gašenjem OHR-a. Gospodin Stevandić također verovatno s puno razloga traži da se ponište

0: 17 je časova 30 minuta, izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju i skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog koncesionara Shandong, a opširnije u prilogu Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
2: Ukupno imamo sad trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
3: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
1: Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
4: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
1: Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka-Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.

0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Prijedoru sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Na sastanku je bilo riječi o problemima sa kojima se ovo gazdinstvo suočava. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać i premijer Minić.
1: Razgovarali smo o konkretnim problemima s kojima se susrećemo mi u šumarstvu. Masu problema koji imaju druga šumska gazdinstva, šumsko gazdinstvo Prijedor nema. Mi poslujemo dobro, držimo se još uvijek dobro. Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome. Pričali smo još oko drugih nevolja koje su nas zadesile. Prošle godine smo imali poplave ogromne koje su nam odnijele otprilike 1.400.000 maraka izraženo u novcu. Još uvijek nismo sanirali sve te puteve. Evo ovih dana sredstvima vlade Republike Srpske i ja se zahvaljujem predsjedniku vlade i ovom prilikom zato što smo dobili nešto više od 280.000 maraka za sanaciju posljednjeg putnog pravca našeg šumskog kamionskog u slivu rijeke Golubače. To još dok otklonimo, znači potpuno ćemo sanirati štete od poplava koje smo imali u prošloj godini. Tako da ne idu ti procesi kod nas u šumarstvu tako brzo, ali stignemo i uradimo sve.

0: i na vrijeme. Znači tamo gdje nam je eksploatacija, stižemo na vrijeme, radimo na vrijeme, drvo prerađivače obezbeđujemo drvnom masom na vrijeme. Mislim da su i oni u dobroj mjeri zadovoljni našim radom. Trudimo se znači da taj lanac ne puca, da svi budu što se tiče šumarstva i proizvoda od šumarstva zadovoljni.
1: Ljudi, imajući u vidu prosječnu cijenu, imajući u vidu sastav drvnoškog sortimenta, imajući u vidu da oni još uvijek imaju 5% viška radnika u odnosu na sistematizaciju i da će to naravno u naredne godine i po dana kroz prirodni odliv radnika dovesti na nivo sistematizacija, na drugoj strani imaju permanentno pozitivan rezultat, čak nekoliko godina unazad najbolji u Republici Srpskoj. Htio sam i da lično im se zahvalim, imajući u vidu da sam imao kontakte sa njima, da ih još jednom pitam oko nekih stvari koje su veoma bitne kada generalno uređujemo javno preduzeće Šume Republike Srpske, od mehanizacije, cijene koštanja, od izvođača radova, od primjene informacijonog sistema i tako dalje. I pogotovo ono što je za pohvalu, evo plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi. Znači, bitno je briga o našim radnicima koji u javnom preduzeću Šume Republike Srpske 500 manje. I generalno kada je u pitanju izvođenje radova i plan, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kada je u pitanju cijela Republika Srpska, da je to na izuzetno visokom nivou, da za sada držimo trend i tražio sam od njih da vidimo šta treba da se i poveća to iz razloga što imamo još šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj gdje još kasni plata, nisu isplaćeni doprinosi i tako dalje, toga je mnogo manje, ali moramo urediti ovu oblast i rekao sam im da mi dostave još neke podatke koji su veoma bitni da bi mogao od strane uprave javnog preduzeća da tražim realizaciju tih mjera. Također smo razgovarali danas i ja ću doći za naredni 15-20 dana ovdje u Prijedor, smanjit ćemo priču, a više ćemo raditi. Neke stvari su se nepotrebno otegle, neke stvari nisu završene iz objektivnih razloga, ali ono što je najbitnije kada je u pitanju odbrana grada Prijedora od poplava, sve i one veze koje smo imali i rijeke Gomljenice sa ribnjacima, sa kasetama koje su preljevale, sa akumulacijom koja je moguća u samom ribnjaku, sa jednim normalnim upravljanjem voda u smislu kontrolisanog ispusta voda, zato smo i donijeli odluku vlade i zadužio sam direktora javne ustanove Vode Republike Srpske i gradonačelnika da se obavi razgovor sa stečajnim upravnikom kada je u pitanju generalna zaštita grada Prijedora, da se i ribnjaci uklope u tu aktivnost, a isto tako mogli ste čuti i ove podatke koje se odnose na sve one mjere. A da pojasnim, u petak će biti objavljen pravilnik i treba 8 dana da stupi na snagu. Od tog momenta će javna ustanova Vode Srpske raspisati javni poziv i pozvati sve one koji su zainteresovani da čiste korito rijeke Sane. Naravno, dogovorit ćemo kako i na kakav način će od tog sedimenta koji bude bio predmet čišćenja, šta je ono što bude eventualno za tržište, šta je ono što ne bude, ali ćemo napraviti da i to uradimo u ovom periodu. Znači, daćemo nalog sami sebi i institucijama, i zato sam danas došao ovdje, da u narednih 15 do 20 dana sve ove aktivnosti krenu i još neke dvije aktivnosti koje vam u ovom momentu neću reći tačne detalje. Treba nam sjednica Skupštine opštine grada Prijedora da možemo reći da ćemo u toku ove godine, u toku ovog ljeta, kad nam budu dozvoljavali svi ovi uslovi, završiti i ove parapetne zidove, završiti sve ove radove i moći reći građanima Prijedora da kada su u pitanju vode i kada su u pitanju zadnje vode i sve ono što se odnosi na hidrologiju, da su sigurni. To je naša obaveza prema građanima, živjeti u strahu, živjeti u nekakvoj nevjerici i da mi njima pričamo šta je problem, njih problem ne interesuje, njih interesuje rješenje i zato sam danas ovdje.

Radio Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana je geostrateški interes Evrope, izjavio je u Sarajevu predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH rekao da je Evropska unija posvećena Zapadnom Balkanu i da BiH treba da donese odluku da li će ispuniti potrebne uslove kako bi dijelila istu budućnost sa Evropskom unijom. On je pozvao političke aktere u BiH da se usvoje dva preostala zakona u oblasti pravosuđa, kao i da imenuju glavnog pregovarača, dodajući da je članstvo u Evropskoj uniji suverena odluka BiH. Govoreći o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH, Costa je rekao da to treba da bude u skladu sa evropskim ambicijama BiH, te istakao da je zemlja ostvarila znatan napredak od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraju HR-u, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. OHR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka Bosne i Hercegovine, niti garanciju bezbjednosti, rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka s Antonijom Kostom. Odgovarajući bošnjačkom članu predsjedništva Denisu Bećiroviću na tvrdnje da entiteti ne mogu postojati bez BiH, Cvijanovićeva je naglasila da BiH ne može postojati bez entiteta, te istakla da BiH nije jedinstvena. Ona je ukazala da članovi predsjedništva u ime BiH govore samo onda kada se usaglase. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da šumsko gazdinstvo Prijedor i dalje ima 5% viška radnika u odnosu na sistematizaciju, ali da će taj broj za godinu i po dana prirodnim odlivom biti sveden u predviđen okvir. On je dodao da podržava inicijativu Prijedorskog gazdinstva da se nađe modalitet da one organizacione jedinice koje pozitivno posluju u kontinuitetu povećaju plate svojim radnicima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će u centru politike vlasti u Republici Srpskoj u narednim godinama biti porodica i djeca, te napomenuo da je za završetak izgradnje i opremanje vrtića Palčić u Tesliću odobreno 959.000 maraka, a da su sredstva predviđena za ovu godinu već prebačena. Dodik je na društvenoj mreži X napisao da Republika Srpska ulaže u ono što je najvažnije, u djecu i porodice. Kada ulažemo u vrtiće, ne gradimo samo objekte, gradimo budućnost Republike Srpske. Zato su porodica i djeca u centru naše politike razvoja i tako će ostati i u godinama koje dolaze, dodao je Dodik. Specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je danas optužnicu u odsustvu protiv petero Srba zbog navodnog ratnog zločina u Kosovu polju 1999. godine. Oni se sumnjiče da su kao pripadnici srpske policije 6. maja 1999. godine navodno počinili ratne zločine u Kosovu polju nad 5 civila. Predloženo je da suđenje bude održano u odsustvu jer su sumnjičeni nedostupni organima tzv. Kosova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana toplo uz sunčane periode i promjenjivu oblačnost. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća ponegdje samo na jugu. Najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: mi smo isplanirali da jedan da drugom dječaka, ali ovdje smo vidjeli da se sami takmičimo protiv drugih.
1: Predobro, sad smo se, kako se zove, srećali vama, ali mi nismo pobedili, ali nema veze, važno je samo da uživamo u igri. Bavim se, kako se zove, teretanom, idemo neki mali fit kids teretanica mala i tu treniram malo.
2: Takmičila sam se, pobedila sam prvu rundu i baš mi je bila lijepa.
3: Voliš li sport?
2: Da.
3: Koji najviše?
2: Gimnastiku.
3: Zašto?
2: Pa zato što sam nekad išla, a idem i još.
4: Trču i moja ekipa je bila pobjedila, a Boris me je bio pobjedio i nema još što kaže.
5: Sviđa mi se što se trkamo, što to išli sa vrtićem i eto.
3: Hoćeš se baviti nekim sportom?
5: Pa košarkom.
6: Dječje olimpijske igre organizovane su sa ciljem da se djeci približi sport, promovišu zdrave životne navike i ukaže na značaj druženja, zajedništva i fizičke aktivnosti od najranijeg uzrasta, naglasio organizator dječjih olimpijskih igara u Gljevih 2026. Mladen Stevanović Manja.
7: Sve discipline su prilagođene njihovom uzrastu, bogati sadržaj, rekao sam, trodnevna sportska manifestacija od atletskih disciplina, sportskih poligona, Ninja Warriors poligona, turnira u fudbalu, košarci i brojnim drugim kreativnim radionicama i sadržajima.
6: Opština Ugljevik podržava događaje koji promovišu sport, zdrav način života i pravilno odrastanje djece, istakao je načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić.
8: Da smo uveli subvencije za privatne vrtiće, podržavamo sportske klubove što se tiče košarkaškog kluba i fudbalskih klubova. U saradnji sa kabinetom predsjednika Republike Srpske obezbedili smo i određenu sportsku opremu za tu djecu i u narednom periodu treba da gradimo još jednu dječju igraonicu u Gljeviku koja će biti za primjer također u saradnji sa republičkim institucijama. I ono što je fokus jeste da ulažemo u našu djecu u Ugljeviku.
6: Najveća vrijednost ove manifestacije nisu medalje i rezultati, nego dječji osmisi, nova prijateljstva i pozitivna energija koja je tokom tri dana olimpijskih igara vladala u Ugljeviku.

Zovem se Kadabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sam nabavija

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobro veče i u novostima slušajte.
0: Sastanak članova BiH predsjedništva s predsjednikom Evropskog savjeta. Cvijanovićeva odgovorila Bećiroviću. BiH nema bez entiteta. OHR treba odmah zatvoriti.
1: Minić i Stevanović obišli gradilišta autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska. Što prije riješiti imovinsko-pravne odnose.
0: Dodik, Republika Srpska ulaže u ono što je najvažnije, našu djecu i naše porodice.
1: Karan potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona o pravima boraca.
0: Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo optužnice protiv 5 Srba.
1: U Srpskoj je sutra vedro sa sunčanim periodima i toplo. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa službenu posjetu Zapadnom Balkanu počeo je u Sarajevu, gdje se sastao sa članovima BiH predsjedništva. Glavne teme sastanka bile su evropski put Bosne i Hercegovine i uslovi koje zemlja mora ispuniti na ovom putu. Costa je istakao da je BiH napravila određene pomake, ali da je još mnogo posla pred domaćim političarima. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović s druge strane iznijeli su suprotne stavove o OHR-u i NATO savezu. Opširnije Darko Đurić.
2: Da BiH teško može da funkcioniše pokazuje i konferencija za novinare koja je održana poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović po ko zna koji put opet je neosnovano Republiku Srpsku obilježio kao glavnu kočnicu razvoja BiH.
3: Glavni faktor blokada je proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska. Rukovodstvo entiteta RS sluša direktive iz Moskve i blokira evropski put. Ovi sedmica je veoma aktuelna tema i izbor novog visokog predstavnika. O tome smo također razgovarali i danas.
2: Odgovorila mu je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, koja je visokom zvaničniku iz Europe objasnila da je i ovo pokazatelj omalovažavanja srpskog naroda u BiH i nepoštovanja legitimno izabranih predstavnika.
4: Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bećirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano dakle za evropski put Bosne i Hercegovine. S obzirom da ja ovdje predstavljam Republiku Srpsku, ja ću reći da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način. Za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva.
2: Ipak gost predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa navodi da BiH mora ubrzati svoje reforme, jer od toga zavise sredstva koje zemlja može dobiti na svom putu ka Uniji.
5: Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora dijeli vas još samo nekoliko koraka. Nemojte propustiti tu priliku da to osigurate. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima.
2: Nakon Kostinog obraćanja, Bećirović i Cvijanovićeva ponovo su iznijeli različite stavove, ovog puta o tome koga članovi predsjedništva predstavljaju. Bećirović je rekao da članovi predsjedništva BiH ne predstavljaju entitete, nego BiH. Cvijanovićeva je potom odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta.
1: Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu.

0: Evo sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom o aktuelnim prilikama u BiH, procesima integracija, regionalnoj saradnji te pitanjima koje obezbjeđuju stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine.
1: Krištova je upoznala Kostu o ključnim iskoracima koji su preduzeti u BiH u proteklih godinu dana, saopšteno i Savita ministara. Dodaje se da je naglasak na današnjem sastanku bio na reformi izbornog zakona BiH.
0: U nastavku večernjih novosti slušajte. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u Banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik vlade Savo Minić, ministar saobraćaja veza Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog konzorcijuma Shandong. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
2: Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
3: Ukupno imamo sad trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
4: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
2: Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
5: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
2: Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka-Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je danas ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj.
1: On je naveo da su usvojene izmjene rezultata dijaloga institucija Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija.
0: U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. godine.
1: Služeni su parastosi položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomen obilježje s bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić u Prijedoru je održao sastanak s rukovodstvom šumskog gazdinstva, gradonačelnikom Prijedora i direktorom Voda Srpske. Razgovarano je o poslovanju šumskog gazdinstva i izgradnji infrastrukture za zaštitu od poplava. Opširnije je Ivan Stojičić.
6: Prošlogodišnje poplave prouzrokovale su štete šumskom gazdinstvu Prijedor oko 1.400.000 maraka. Vlada Republike Srpske doznačila je više od 280.000 maraka za sanaciju šumsko-kamionskog pravca u slivu rijeke Golubače. Problem su prouzrokovale i obilne snježne padavine. Saša Bursać, direktor šumskog gazdinstva Prijedor.
7: Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su

0: pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina. Pa smo razgovarali o tome.
1: Šumsko gazdinstvo Prijedor pozitivno posluje imajući u vidu prosječnu cijenu i sastav drvnog sortimenta. Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
2: Plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi. Znači, bitno je briga o našim radnicima koji u javnom preduzeću Šume Republike Srpske 500 manje. I generalno kada je u pitanju izvođenje radova i plan, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kada je u pitanju cijela Republika Srpska.
1: Razgovarano je o nastavku radova na izgradnji sistema odbrane od poplava. U naselju Gomjenica krajem sedmice nastavlja se izgradnja 2 km parapetnog betonskog zida. 1.350.000 maraka bit će izdvojeno za kompletnu izgradnju zida. Miroslav Milovanović, direktor Voda Srpske.
3: Obratili smo se Vladi Republike Srpske, vlada je odobrila ta sredstva. Mi smo prije nekoliko dana potpisali aneks ugovora sa izvođačem i vrlo brzo ćemo, dakle, u tom dijelu kompletno raditi armirano betonski parapetni zid umjesto 1600 metara zemljanog nasipa.
1: Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
4: Zadnja poplava koja je zadesila velika akumulacija vode je upravo bila zadržana u ribnjacima Saničani. Imali smo određene kasete koje smo prethodno ispraznili, zatim napunili kada je povećan vodostaj rijeke Gomjenice sa Manjače i svakako sa Kozare naglo porastao. Imali smo mogućnost, znači, da tu vodu zadržimo, što je definitivno utjecalo da sam vodostaj rijeke Gomjenice bude niži.
1: Vlada je dala zeleno svjetlo za kupovinu ribnjaka Saničani da bi se okončao stečajni postupak i u narednom periodu omogućio uzgoj konzumne ribe.
5: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i ministar privrede Srbije Adrijana Mesarović u Drvaru su razgovarali sa načelnicom opštine Dušicom Runić. Nakon sastanka posjetili su proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko u Drvaru, a ministri Runićeva istakli su da je Jumko od vitalnog značaja za Drvar i najavili nova ulaganja u ovaj proizvodni pogon.
6: U prilici smo da obiđemo projekte koji su dugoročni u Drvaru, koji rade već sedmu godinu, ali isto tako da razgovaramo o novim razvojnim projektima koje planiramo zajedno da realizujemo u budućem periodu u cilju ostanka i opstanka Srba na ovim prostorima.
7: Vlada Republike Srpske je i do sada subvencionirala ovakve vrste proizvodnje. On će učestvovati našem programu posticaja. Vlada Republike Srpske danas je dodijela 200.000 konvertnih maraka pogonu konfekcije Jumka u Drvaru za ulaganje u opremu i u nova postrojenja.
8: Veoma konstruktivan sastanak i sa načelnicom opštine, sa kolegom ministrom Bubićem o razgovorima, o daljim razvojnim projektima, šta je to dalje što možemo da učinimo za naš Drvar kako bi unapredili uopšte i poslovni, privredni ambijent, ali i kvalitet života građana u Drvaru. Apsolutno i prioritetno da pomognemo dalje Jumku što se tiče njegovog poslovanja, što se tiče ukupnog obima poslovanja u kontinuitetu, da unapređujemo, da unapredimo i tehnološki proces. Razgovarali smo koja je to neophodna oprema, koju je neophodno nabaviti u budućem periodu kako bi olakšali, ubrzali određene proizvodne procese, kako bi bili još konkurentniji sa robom sa kojom rade, a nesporno je da Jumko Drvar ostaje da posluje u Drvaru, to nikad nije ni bila predmet diskusije.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će u centru politike vlasti u Republici Srpskoj u narednim godinama biti porodica i djeca, te napomenuo da je za završetak izgradnje i opremanje vrtića Palčić u Tesliću odobrano 959.525 maraka, da su sredstva predviđena za ovu godinu već prebačena.
9: Dodik je na društvenoj mreži X napisao da Republika Srpska ulaže u ono što je najvažnije, u djecu i porodice. Kada ulažemo u vrtiće, ne gradimo samo objekte, gradimo budućnost Republike Srpske. Zato su porodica i djeca u centru naše politike razvoja i tako će ostati i u godinama koje dolaze, dodao je Dodik.
5: Lider SNSD-a Milorad Dodik i organizacioni sekretar ove stranke Igor Dodik održali su važan i sadržajan sastanak sa koalicionim partnerima, predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem i predsjednikom DNS-a Nenadom Nešićem.
9: Tokom razgovora potvrđena je puna saglasnost i podrška u pogledu kandidata za pojedinačne funkcije, što predstavlja još jednu potvrdu međusobnog povjerenja i snage koalicije, objavljeno je na nalogu SNSD-a na X-u. Na sastanku su dogovoreni i dalji koraci usmjereni ka realizaciji zajedničkih ciljeva i politika.

0: Svijet, specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini, podiglo je danas optužnicu u odsustvu protiv petoro Srba zbog navodnog ratnog zločina u Kosovu polju 1999. godine.
1: Oni se sumnjiče da su kao pripadnici srpske policije 6. maja 1999. godine navodno počinili ratne zločine u Kosovu polju nad 5 civila. Predloženo je da suđenje bude održano u odsustvu jer su sumnjičeni nedostupni organima takozvanog Kosova.
0: Iran prekida se pregovore sa Amerikom, a Ormuzski moreuz bit će u potpunosti blokiran. Ovu vijest objavila iranska državna novinska agencija TASNIM. Navodi da je razlog izraelsko kršenje primirja koje je dogovoreno sa Libanom.
1: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odbacio je glasine o svojoj ostavci i poručio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, zauzele su tvrđavu Bofor na jugu zemlje, a naređeni su i napadi na Bejrut.
0: Ponovo se vraćamo u Republiku Srpsku u Foči na trodnevnom 6. sveduhovskom bogoslovskom skupu pod nazivom Šta je duša danas? Bogoslovski i psihološki aspekti antropologije. Profesori i stručnjaci Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Grčke sa bogoslovskih, filozofskih i filoloških fakulteta i Srpske akademije nauka i umjetnosti ponudit će odgovore duševnom zdravlju, odnosu pojedinca i društva i učenju duši. Protojere Stavrofor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasile Ostroški u Foči i Vanja Ković, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, ističu.
2: Zato što vidimo da se pitanje o duši uvijek iznova postavlja i u teološkom rječniku, ali i u ovom psihološkom i filozofskom i književnom, vidimo i da duševne tegobe su sve prisutne u društvu.
3: Čovjek je vrlo nepredvidiv i za samog sebe, a kamoli za druge ljude. Mislim da vera u dobroj meri pomaže čovjeku da skida te slojeve sa sebe i da ide u dubinu i da otkriva i spoznaje i sebe i svoje bližnje.
0: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
4: Sutra uglavnom suvo, ujutru promenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegde uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni.
0: Na kraju podsjećanje na vaše vijesti.
1: Sastanak članova BiH predsjedništva s predsjednikom Evropskog savjeta. Cvijanovićeva odgovorila Bećiroviću. BiH nema bez entiteta. OHR treba odmah zatvoriti.
0: Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska. Što prije riješiti imovinsko-pravne odnose?
1: Dodik, Republika Srpska ulaže u ono što je najvažnije, našu djecu i naše porodice.
0: Karad potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona o pravima boraca.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraju HR-u, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija.

OHR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH, niti garanciju bezbjednosti, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Antonijom Kostom. Naglasila je da se pozicije Srpske OHR treba biti u potpunosti zatvoreni, to odmah. Kaže da na sastanku nije razgovarano ni o kakvom NATO putu Bosne i Hercegovine, već o tome šta treba uraditi kada je riječ o evropskom putu.

bez entiteta. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da je malo ostalo sjednice PIK-a i da BiH nije više gdje je bila 1995. godine. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je danas ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih, invalida i porodica poginulih boraca, odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. On je naveo da su usvojene izmjene rezultat dijaloga institucija Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da se izgradnja autoputa Banja Luka prije dorodvija planiranom dinamikom i da je veoma važno da se što prije okončaju postupci o imovinsko-pravnim odnosima. On je naglasio da su autoputevi Srpske isplatili posljednju tranšu koja se odnosi na eksproprijaciju i koja je završena u upravnom postupku, tako da više nema duga privatnim licima kada je riječ o ovoj trasi. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović boravili su u posjeti Drvaru gdje su razgovarali sa načelnicom opštine Dušicom Runić o projektima koji su važni za opstanak Srba na ovom području. Posjetili su i proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko. Vlada Srpske ovom pogonu dodijelila 200.000 maraka podsticaja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga nije briga ako razgovori sa Iranom propadnu nakon izvještaja da Teheran prekida kontakte sa Vašingtonom. Ranije danas iranska novinska agencija TASNIM javila je da Teheran obustavlja razmjenu poruka sa Sjedinjenim državama u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana toplo, sunčane periode i promjenjivo oblačnost. Biće uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 u višim predjelima oko 19 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

tebi dadoh sve što imam, sebe, srce svoje. Otkad tebe draga sretok, sve je, sve je tvoje. Pomirisah cvijeće i izgubih sebe, sve bi možda bolje bilo da ne sretoh tebe. Samo bol

0: noći za Novi Sad odoše.
1: Radio Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Sastanak članova BiH predsjedništva sa predsjednikom Evropskog savjeta. Cvijanovićeva odgovorila Bećiroviću: BiH nema bez entiteta, OHR treba odmah zatvoriti.
1: Minić i Stevanović obišli gradilišta autoputa Banja Luka Prijedor, mašina na terenu, izgradnja prema planu.
0: Drvar, projekti važni za opstanak Srba, vlada srpske donirala Jumku 200.000 maraka.

0: proglašenju zakona o izmjenama zakona o pravima boraca.
1: Putin krvavi zločin u Starobeljsku neće ostati nekažnjen.
0: U Srpskoj sutra vedro sa sunčanim periodima i toplo. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa službenu posjetu Zapadnom Balkanu počeo je u Sarajevu, gdje se sastao sa članovima BiH predsjedništva. Glavne teme sastavljaju

0: danas.
1: Odgovorila mu je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, koja je visokom zvaničniku iz Evrope objasnila da je i ovo pokazatelj omalovažavanja srpskog naroda u BiH i nepoštovanja legitimno izabranih predstavnika.
2: Mi nismo pričali danas ni o kakvom NATO putu, to je pomenuo gospodin Bećirović. Mi smo danas pričali šta uraditi u narednom periodu vezano dakle za evropski put Bosne i Hercegovine. S obzirom da ja ovdje predstavljam Republiku Srpsku, ja ću reći da Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraj, dakle, nečemu što se zove Kancelarija visokog predstavnika, da OHR ne predstavlja ni sam visoki predstavnik, a pogotovo OHR koji nije ni predviđen Dejtonskim sporazumom na taj način. Za opstanak Bosne i Hercegovine predstavljaju njeni konstitutivni narodi, drugi građani, naše institucije i unutrašnji dijalog. Ako toga ima, onda ima i države, ako toga nema, ne postoji ni jedan spoljni faktor koji to može u nedogled da čuva.
1: Ipak gost predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa navodi da BiH mora ubrzati svoje reforme, jer od toga zavise sredstva koje zemlja može dobiti na svom putu ka Uniji.
3: Bosna i Hercegovina treba odlučiti da li će uraditi ono što je potrebno kako bi dijelila istu budućnost u Evropskoj uniji. Od naredne konkretne faze u otvaranju pristupnih pregovora dijeli vas još samo nekoliko koraka. Nemojte propustiti tu priliku da to osigurate. Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona evra, a dodatnih 373 miliona je u riziku u narednim mjesecima.
1: Nakon Kostinog obraćanja, Bećirović i Cvijanovićeva ponovo su iznijeli različite stavove, ovog puta o tome koga članovi predsjedništva predstavljaju. Bećirović je rekao da članovi predsjedništva BiH ne predstavljaju entitete, nego BiH. Cvijanovićeva je potom odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta.
4: Savjet za sprovođenje mira zasjedeće 3. i 4. juna u Sarajevu, kako bi prema svim najavama trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik. Profesor ustavnog prava Radomir Lukić rekao je emisiji Drugi ugao naše televizije da će se voditi bitka između Evropljana i Amerike o imenu novog visokog predstavnika. Ako se visoki predstavnik ne imenuje, onda Christian Schmidt može ostati u kakvom god obliku ili da njegov zamjenik, američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt, preduzme tu funkciju u punom kapacitetu. Ovo je izjavio Zlatko Knežević, član Venecijanske komisije i bivši sudija Ustavnog suda BiH. Ako dođe do dogovora Amerike, Rusije i Kine i prećutno se prihvati funkcionisanje novog visokog predstavnika, onda je to sasvim druga priča, ističe Knežević.
5: To će biti više od diplomatske borbe među diplomatskim predstavnicima, jeli, a to su ambasadori ovih zemalja ili funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova na ministarskom ili nekom nivou zamjenika ili pomoćnika. To će biti više od diplomatske borbe. To će očigledno biti sa jedne strane, da tako kažem, sudar shvatanja važeće izvršne vlasti u Sjedinjenim Državama, te ovih evropskih zemalja i Evropske komisije i predsjedništva Evropske unije. Nije jednostavno kazati šta će ovdje prevladati. Hoće li prevladati želja Evropljana da Evropljanin i dalje bude na mjestu visokog predstavnika, ili će po prvi puta to biti državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Ako postoji kandidat koji ima najviše šansi, ja mislim da je to ipak ovaj italijanski diplomata.
6: Republika Srpska isključivo govori o nadležnostima, o idejama. Bar ono što sam ja pročitao iz predstavnika rukovodstva Republike Srpske. Dakle, suština nije u ovom personalnom, da li je gospodin Talijan kojeg poznajem ili je taj američki krupni funkcioner kojeg ne poznajem ili će biti taj Francuz kojeg ne poznajem, da li će neko od njih biti, suština je u nadležnostima i idejama. I procedurama, procedure su srž svake demokratije.
4: U toku je hronika dana Radija Republike Srpske. Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog koncesionara Shandong.

0: Nije Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
2: Ukupno imamo sad trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
3: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
1: Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
4: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
1: Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka-Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je danas ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj.
5: On je naveo da su usvojene izmjene rezultat dijaloga institucija srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija.
0: U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. godine.
5: Služeni su parastosi položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomen obilježje s bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja.
0: Ponovo o privrednim temama, premijer Savo Minić u Prijedoru je održao sastanak s rukovodstvom šumskog gazdinstva, gradonačelnikom Prijedora i direktorom Voda Srpske. Razgovarano je o poslovanju šumskog gazdinstva i izgradnji infrastrukture za zaštitu od poplava. Saša Bursać, direktor šumskog gazdinstva Prijedor, i predsjednik vlade Savo Minić istakli su.
6: Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome.
4: Plata između 1. i 5. a danas su isplaćeni doprinosi. Znači, bitno je briga o našim radnicima koji u javnom preduzeću Šume Republike Srpske 500 manje i generalno kada je u pitanju izvođenje radova i plan, mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kada je u pitanju cijela Republika Srpska.
0: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović boravili su u posjeti Drvaru, gdje su razgovarali s načelnikom opštine Dušicom Runić o projektima koji su važni za opstanak Srba na ovom području. Posjetili su i proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko. Vlada Srpske je ovom pogonu dodijelila 200.000 maraka podsticaja.
7: U prilici smo da obiđemo projekte koji su dugoročni u Drvaru, koji rade već sedmu godinu, ali isto tako da razgovaramo o novim razvojnim projektima koje planiramo zajedno da realizujemo u budućem periodu u cilju ostanka i opstanka Srba na ovim prostorima.

0: Vlada Republike Srpske je i do sada subvencionirala ovakve vrste proizvodnje. On će učestvati našem programu posticaja. Vlada Republike Srpske danas je dodijela 200.000 konvertnih maraka pogonu konfekcije Jumka u Drvaru za ulaganje u opremu i u nova postrojenja.
1: Veoma konstruktivan sastanak i sa načelnicom opštine, sa kolegom ministrom Bubićem, o razgovorima, o daljim razvojnim projektima, šta je to dalje što možemo da učinimo za naš Drvar kako bi unapredili uopšte i poslovni, privredni ambijent, ali i kvalitet života građana u Drvaru. Apsolutno i prioritetno da pomognemo dalje Jumku što se tiče njegovog poslovanja, što se tiče ukupnog obima poslovanja u kontinuitetu, da unapređujemo, da unapredimo i tehnološki proces. Razgovarali smo koja je to neophodna oprema, koju je neophodno nabaviti u budućem periodu kako bi olakšali, ubrzali određene proizvodne procese, kako bi bili još konkurentniji sa robom sa kojom rade, a nesporno je da Jumko Drvar ostaje da posluje u Drvaru, to nikad nije ni bila predmet diskusije.
2: Regioni svijete, ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom Američkog nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju Gerardom Agenom o sankcijama naftnoj industriji Srbije te o jačanju saradnje Srbije i Amerike u energetskom sektoru. Naglasila je da Srbija ostaje posvećena pronalaženju održivog i dugoročnog rješenja za NIS.
3: Sa Sjedinjenim državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici, što je ujedno i prvi strateški sporazum između naše dvije zemlje, koji je odličan okvir za saradnju posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije, navela je Handanovićeva na Instagramu.
2: Svijet, Iran prekida sve pregovore sa Sjedinjenim američkim državama, Ormuski moreuz bit će u potpunosti blokiran. Ovu vijest objavila iranska državna novinska agencija Tasnim. Navodi da je razlog izraelsko kršenje primirja koje je dogovoreno sa Libanom. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom.
3: Ovo je objavio odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu, zauzele su tvrđavu Bofor na jugu zemlje, a naređeni su i napadi na Bejrut. U toku je hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a zbog izraelskih akcija u Libanu.
2: Napad na grad Starobeljski je krvavi zločin koji je počinila ukrajinska hunta i neće ostati nekažnjen. Ovo je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. On je na sastanku o toku istrage terorističkog napada na Starobeljsku i mjerama podrške povrijeđenima rekao da svi zločinci moraju dobiti zasluženu kaznu. Istakao je da napad nije bio slučajan.
3: Ukrajinski dronovi su u noći između 21. i 22. maja pogodili internat koleđa u kojem se nalazilo 86 učenika. Napad je doveo do urušavanja zgrade. Poginuo je 21 tinejdžer, dok su 44 osobe povrijeđene.
2: O vremenu sutra Milica Đorđević.
4: Sutra uglavnom suvo, ujutru promenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegde uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni.
2: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa Radija želi vam mirnu i laku noć i podsjećamo na informacije koje su obilježile prvi radni dan u sedmici.
3: Sastanak članova BiH predsjedništva sa predsjednikom Evropskog savjeta. Cvijanovićeva odgovorila Bećiroviću, BiH nema bez entiteta, OHR treba odmah zatvoriti.
2: Minić i Stevanović obišli gradilišta autoputa Banja Luka-Prijedor, mašine na terenu, izgradnja prema planu.
3: Drvar, projekti važni za opstanak Srba, vlada Srpske donirala Jumku 200.000 maraka.
2: Karan potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjenama zakona u pravima boraca.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija, Davor Bilić, speaker, Nada Kolak, urednik emisije, Gordana Erak.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Za večerašnju emisiju odabrali smo popularna djela iz opusa Petra Ilića Čajkovskog, Antonina Dvoržaka, Franca Lista, Feliksa Mendelsona i Johana Strausa. Uvodne minute poklanjamo baletnoj sviti Trnoružica, opus 66 Petra Ilića Čajkovskog. Za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali smo dva stava, Panoramu i Valcer. Poslušajmo članove orkestra Filharmonija kojim diriguje čuveni Herbert von Karajan.

0: Poštovani slušaoci, ovim završavamo večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.
1: .23 Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraju HR-u, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. OHR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH niti garanciju bezbjednosti, rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Antonijom Kostom. Naglasila je da sa pozicije Republike Srpske OHR treba biti u potpunosti zatvoren i to odmah. Kaže da na sastanku nije razgovarano ni o kakvom NATO putu BiH, već o tome šta treba uraditi kada je riječ o evropskom putu. Na tvrdnje bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da entiteti ne mogu postojati bez BiH, Cvijanovićeva je odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da je malo ostalo sjednice PIK-a i da BiH nije više gdje je bila 95. godine. Predsjednik Srpske Siniša Karan potpisao je danas ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. On je naveo da su usvojene izmjene rezultat dijaloga institucija Srpske i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, te da predstavljaju značajan napredak u poboljšanju prava boračkih kategorija. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da se izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija planiranom dinamikom i da je veoma važno da se što prije okončaju postupci o imovinsko-pravnim odnosima. On je naglasio da su autoputevi Republike Srpske isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju i koja je završena u upravnom postupku, tako da više nema duga privatnim licima kada je riječ o ovoj trasi. Predsjednik Srbije Aleksandar

Vučić izjavio da Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju i da o tome nije ni razmišljao. On je rekao da ne zna odakle je vijest o tome da je čak zvao predsjednika Skupštine Srbije, Anu Brnabić, da provjeri da nije u parlamentu nešto izglasano. Čak i da je neko donio takvu odluku, kaže Vučić, ona će biti istornirana odmah. Libanski pokret Hezbolah pristao je na prekid vatre sa Izraelom koji su predložile Sjedinjene države.

Očekuje se da će se prekid vatre proširiti na cijelu teritoriju Libana. U Republici Srpskoj sutra će provladavati toplo i uglavnom suvo vrijeme u sunčane periode i promjenjivu oblačnost, a slaba kiša moguća je samo ponegdje na jugu i istoku. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

drugi plan. Neki drugi čovjek treba neki drugi način da započne da smjenjuju se godišnja doba u sekundi. Još uče smo se šetali, a sad se borimo za

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

Duboko, još dublje, postoji mjesto skriveno u meni, razumaču. U njemu sve više, nedostaje mi njezino lice, zbog kojeg sam tu.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpska pozdravlja inicijativu da se stane u kraju HR-u, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da je 30 godina nakon rata dovoljno vremena da neizabrani stranci više ne donose zakone umjesto domaćih institucija. O HR pa ni sam visoki predstavnik ne predstavlja nikakvu garanciju opstanka BiH niti garanciju bezbjednosti, rekla je Cvijanovićeva nakon sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Antonijom Kostom. Naglasila je da sa pozicije Republike Srpske OHR treba biti u potpunosti zatvoren i to odmah. Na tvrdnje bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića da entiteti ne mogu postojati bez BiH, Cvijanovićeva je odgovorila da BiH ne može postojati bez entiteta. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da je malo ostalo sjednice PIK-a i da BiH više nije gdje je bila 1995. godine. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da se izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija planiranom dinamikom i da je veoma važno da se što prije okončaju postupci o imovinsko-pravnim odnosima. On je naglasio da su autoputevi Republike Srpske isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju i koja je završena u upravnom postupku, tako da više nema duga privatnim licima kada je riječ o ovoj trasi. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović boravili su u posjeti Drvaru gdje su razgovarali sa načelnicom opštine Dušicom Runić o projektima koji su važni za opstanak Srba na ovom području. Posjetili su i proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko. Vlada Srpske ovom pogonu dodijelila 200.000 maraka podsticaja. Predsjednik Srpske Siniša Karan potpisao je juče ukaz o proglašenju zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Osnovni cilj je poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće uvoditi vizni režim za Rusku federaciju. On je rekao da ne zna dakle vijest o tome i da je čak zvao predsjednika Skupštine Srbije, Anu Brnabić, da provjeri da nije u parlamentu nešto izglasano. Čak i da je neko donio takvu odluku, kaže Vučić, ona će biti stornirana odmah. Napad na grad Starobeljsk je krvavi zločin koji je počinila ukrajinska hunta i neće ostati nekažnjen, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je na sastanku o toku istrage terorističkog napada i mjerama podrške povrijeđenima rekao da svi zločinci moraju dobiti zasluženu kaznu. Istakao je da napad nije bio slučajan. U Republici Srpskoj danas će provladavati toplo i uglavnom suvo vrijeme u sunčane periode i promjenjivo oblačnost, a slaba kiša moguće je samo ponegdje.

0: na jugoistoku. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne može dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se

Zaharko, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.